Ja ráno sa zobudím, pozriem sa vedľa seba, moja procina z 10:10. Včera mi vraví, že zavolá kamošku, vraví mi, není to treba. Mobil mi cinka, že cink cink, keby nezahrába, tak ho predám. A robím si srandu, ja milo.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
3: Yeah!
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom.

0: Ladies and gentlemen, Sad Girls on Europe 2, BB Rex a Day, Guetta, Jane and Shardy.
1: Vy si sa hodil aj do takého zahraničného rádia.
0: BBC Radio 1 or what?
1: Aha, úplne, no, úplne, aha, úplne, to
2: určite.
1: Vidím.
0: To si zachytila, že pri každej pesničke, v ktorej je Jason Derulo, má väčšinou na začiatku alebo niekde v intre, že Jason Derulo.
1: To je ako keď Pitbull má vo svojich pesničkách
0: Dare.
1: Dare. Mr.
0: Alebo,
1: Worldwide.
0: Alebo Worldwide. Alebo DJ Witch. DJ Witch.
1: A ty máš tiež niečo také?
0: Shady! Toto mám ja.
1: No a toto nám poslal Ondro.
3: A hútele besa. Ale, ale, ale, ako telepesa, Kylian, Kylian Mbappé.
1: Cedím, že Ondro je na tom s francúzštinou podobne ako ja.
4: Kanela, kúpa na mieza, ale, ale, ale.
5: Nenormálna jazda, Janka a Shorty na maximum, každý deň od 14. do 18. na Euró.

čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.

0: Cože?
1: Rybaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rybaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rybajstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.

0: Alia a Adam Mišík dospievali u nás na Európe 2. My sme Olivera Samoradná show, ktorá prichádza o pár minút. Iba musím povedať, že s Aliou som sa stretol...
1: Ale, počkaj, čo?
0: V sobotu o 1 ráno.
1: A, čo? To sa nehovorí ale do rádia.
0: Á, dobre. Tak potom v banku v oplati sa naladí sa 26 tisíc.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 tisíc eur.

0: Dobré ráno všetkým na celé Slovensko želáme. My, Oliver a Samo, Sketch Bros. Ranná show je tu opäť. Opäť je tu 6. hodinka a stred týždňa, treba vstávať. No, ty si spomínal, že čo si koho stretol, kde o jednej ráno?
1: Aliu.
0: Dobre, máš moju pozornosť.
1: Aliu som stretol v sobotu okolo nejakej jednej ráno. Stretli sa nám pohľady. A ja si myslím,
0: a ono, že nepozeraj sa mi na prsie. A ja prepáč.
1: Nie, ja si to nebudem hovoriť do rádia.
0: Ale tak povedz.
1: Nie, tak je to osobné, neviem, či by to ona chcela, aby som to takto povedal.
0: No tak asi nechcela.
1: No.
0: Keď ste sa stretli sobotu o jednej ráno, tak asi nechcela.
1: No tak tým pádom si to nechám presne, tak čo sa ma pýtaš? No tak sama si vieš, keď si sa ma to pýtal, že to môže byť problém pre tú druhú stranu.
0: Tak ja už si začal.
1: No, začnem aj inak. Začnem už aj 2 minútky po 6. Ja idem teraz napísať. Je za teba Alia v pohode, ak prezradím príbeh, ktorý sa stal o 1 ráno v sobotu?
0: Tak to určite ti odpíše teraz o 6 ráno. Možno, že práve na to stav karty, že ona to nepočúva, vieš?
1: Tak jej budem skoro vyzváňať dovtedy, dokým nezdvihne. Zatiaľ môžete typovať ale vy na WhatsApp 0905 030 090, prečo sme sa tak zalio mohli o 1 ráno v sobotu stretnúť. Čo je za tým?
0: No ja si myslím, že tam je to absolútne jasné.
1: Tak to už necháme na ľudí. Som zvedavý, čo poviete, zatiaľ ideme hrať Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Troy Sivan v rannej show.
1: A mňa stále zaujíma, že čo teda si robil s spevačkou Aliou o jednej ráno v sobotu. Teda to mi príde ako hotová vec.
0: Napísal som jej na Instagram, áno. Dobré ráno.
1: Láska.
0: Nie, iba dobré ráno. Môžem ti zavolať otázku.
1: Takže týkate si.
0: No tak týkame si. Týkame si za Aliou, ale povedal som si inak, zatiaľ, kým mi ona nedá súhlas na to, že tento príbeh môžem zverejniť, ano. Tak zatiaľ ten príbeh môžu dorozprávať naši poslucháči a tým pádom ja môžem iba súhlasiť alebo nesúhlasiť, okay. A nebude to okay. Z mojich úst.
1: Dobre, tak poďme na to. Púšťam.
0: Toto je Kuric.
2: Čaute chalania, to je Európa 2. Ja si myslím, že si si pomýlil vecko a skončil si na dámsky.
0: To nie, ale sa mi to raz stalo. A dokonca nie raz.
1: To je dobrá teória na to, že keď si vravil, že sa vám stretli pohľady.
0: Áno.
1: Tak to by sa ti stretli, no.
0: To by sa ti stretli možno aj také chmaty.
1: Ja som takto vošiel aj do ženských sprch.
0: Tak ty chodíš festival. Pravidelne.
1: Ale to je áno. Pravidelne chodím omylom.
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Nebolo to falošné, ne? Jak si tu spievkam.
1: Krásne to bolo.
0: Ďakujem krásne.
1: My sme rád na show. Olivera Samo, dobré ráno. A keď už sme pri tom speve a aj pri tej slovenskej speváčke Ali, s ktorou som sa v noci stretol a teraz zariešime, z akého dôvodu o jedné ráno v sobotu sme sa mohli s Aliou stretnúť, tak Viktor sa toho chytil.
2: Dobre, no, no ja si myslím, že to je jednoduché. No ona ráno počula vlastne, ak spievate väčšinou.
0: Aha.
2: Tak automaticky sa chcela s vami stretnúť a bude za chvíľu nejaká sketchbros pesnička s ňou.
0: Áno, súhlasím. Presne takýto vzťah mám s Dua Lipou.
1: Posielme vám dobrú hudbu. Alan Walker a Ava Max. Absolutná novinka už o pár minút u nás v rannej show.
0: Ostaňte s nami, bude to dramatické až dýchberúce.
3: Počasie.
0: Zatiaľ ideme na počasie. To je tiež dramatické a dýchberúce, lebo sa ochladilo tento týždeň. Polooblačno až oblačno, z počiatku miestami je zamračené. Popoludne ubúdanie oblačnosti a ojedinele v Žilinskom kraji miestami dážď alebo prehánky a najvyššia denná teplota 20 až 25. Na západe a juhu zväčša 25 až 30.
4: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
1: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. 3 štvrte hodinu si počkáte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je v Trenčíne, Opatovej, v smere do Trenčianskej Teplej. Tam sa zrazil autobus osobným autom. Úsek je neprijazný a obchádzka vedie po okolitých uliciach. Skrížený kamión je pred Zvolenom v smere spod Zámčoka. Úsek je neprijazný a cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky a tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný a zdržíte sa približne 20 minút. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Európa 2.
6: No music right now.
7: Is it all on me or can I blame it on?
6: This is Alan Walker and Ava Max, Fate.
3: Toto či hráme ako prvý.
6: This is Hot.
3: Horúca novinka na Európe 2.

0: našou Sketch Bros je tu aj takto 6.31. My sme Olivera Samo, dobré ráno.
1: Nohováračky má každý rád, podľa mňa. Tak podvedome.
0: Ale nepriznáme si to.
1: Nikdy si to nepriznáme.
0: Nie.
1: Môže sa ohovárať čokoľvek, hej, že my môžeme ohovárať šéfku, kolegov, kamarátov, suseda.
0: Áno.
1: Môžeme ohovárať nejakých ľudí, s ktorými pracujeme.
0: Ja mám niekoho na Americku.
1: Máš?
0: Koho by som chcel pohovárať v Rannej Kaji. Ranná Kaja je časopriestor o 6.30 každý pracovný deň, kedy si celé Slovensko naraz chlípne z rannej kávičky a pritom ohovárame niekoho z vás alebo z nás.
2: Kávu si osladím.
3: Ranná Kaja zo Sketch Bros.
0: A to, aby tento príbeh bol pochopený na 100%,

0: 19. august. Že podľa mňa ten Marad už bol. A bol podľa mňa už dosť dávno. Samozrejme, od toho marca som pravidelne bol, som kontaktoval toho pána, že teda, či by sme tú dlažbu už vedeli urobiť. A stále prichádzala odpoveď, áno, jasné, nie je problém, o pár dní to spravíme a tak ďalej. Včera zaparkovalo pred môjim domom jedno auto s nápisom dlážby a tri bodky.
1: Áno.
0: Vystúpil z toho tento pán a spýtal sa ma. Oliver, ahoj. Ja som sa chcel iba spýtať, že ty by si nevedel namontovať tú podlahu. A ja hovorím, akože prečo? Že máte pocit, že so svojimi ručičkáma by som vedel namontovať podlahu? Že toto úplne asi nie. Ale veď to nie je ťažké, veď to iba toto dáš pár šrobikov, lebo totiž to teraz na to nemáme čas, je veľa roboty. Ja ti to tu nechám, dobre, tuto je na parkovisku, nechal mi na parkovisku pred domom
1: wow.
0: tú obrovskú podlahu s tým, že však nech si to namontujem sám, veď to je iba jeden šrobik, druhý šrobik, tretí šrobik a vybavené. Toto je teda profesionalita slovenského rázu, kedy po 9 mesiacoch, čo na toto čakáš, príde, že to vyhodia ti to pred dom a povedia, správ si to. A na otázku, OK, a koľko to teda bude stáť? Som si povedal, že tak asi to bude možno o veľmi veľa peniazí lacnejšie, ano. Ak by mi nechali iba materiál a ja si nájdem niekoho, kto by mi vedel tú dlažbu položiť. No on povedal, neboj sa, veď to doriešime potom, keď to tam dáš, tak potom to doriešime, neboj sa, neskrachuješ.
2: Klasika.
0: No. A teraz otázka, mám sa do toho pustiť?
2: A teda cenu vieš?
0: Neviem.
2: Čiže to bude podľa mňa rovnaká cena, alebo ti spustiť 10.
0: Nevedel som, ja dobre. Neviem, koľko to malo stať predtým. Ja som dostával stále odpoveď, že však keď to spravíme, tak si nejako povieme.
2: Jo. Dobre, koľko ste napočítali red flagov? No, je to veľmi zapeklitá situácia, ale môžeme to otočiť, ak si za, ano? Na niečo, čo možno dáva zmysel.
0: Skúsme.
2: Ak je tu niekto, kto sa venuje montážam podlah, nielen, že by zamontoval tebe podlahu, ale vlastne evidentne oni vyhľadávajú
0: Pomoc.
2: Okay. Nie pomoc. Tak čiže pomôžeme. Možno mu nájdeme robotu.
0: Takže dva v jednom, pomôžeme aj jemu, ale aj mne. To je tak, skvelé. A dáme prácu aj vám.
2: Len s tým takým menším rozdielom, že zatiaľ si ich ako firmu odprezentoval, takže neviem, či to chceli zrobiť.
3: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: Blink Twice v rannej show Sketch Bros. Dobré ráno. 6 hodín 46 minút a ideme sa pozrieť na dnešnú predpoveď.
1: Počasie.
0: Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo dážď a denná teplota od 20 stupňov na severe do 30 stupňov na juhozápade.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Slovensko bude prvýkrát v histórii hostiť majstrovstvá Európy vo wakeboardingu a wakeskatingu. Viac ako 200 jazdcov z 25 krajín ukáže to najlepšie zo svetovej špičky. Čakajú vás skvelé triky, adrenalín a letná atmosféra pri vode. Stretneme sa od 24. do 29. augusta v areáli Wake Lake na Zlatých pieskoch v Bratislave. Všetky podrobnosti nájdete na www.wake.house. Partnermi podujatia sú Typos, Imidex, Eurovea a ďalší.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Potrebujem z Európy 2 je na slovenské cesty. Kolóny ako vždy na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte približne 45 minút. Nová nehoda je v Trenčíne, v Opatovej, v smere do Trenčianskej Teplej, úsek je neprijazný a obchádzka vedie po okolitých uliciach. Nehoda je aj pred Nacinou v Sou, v smere z Petroviec nad Laborcom a skrížený kamión hlásite pred Zvolenom v smere z Podzámčoka, úsek je neprijazný. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky, tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný a zdržíte sa približne 20 minút. A na obchvate Bardiova v smere do Mokroluhu je na ceste zrazená vysoká zver. Ak sa čokoľvek zmení, dajte nám o tom vedieť. Jazdíte veľa, ale opatrne.

0: Olivera Samo pri mikrofóne, my sme Sketch Bros. Dobré ráno.
1: Prišla nám na náš WhatsApp správa po nemecky, a to včera v noci.
0: Áno, o 11. v noci prišla správa z nemeckého čísla a akurát teraz sme sa k nej dostali, keďže tých správ na našom WhatsApp Európy 2 je pomerne veľa. Budem čítať.
1: Po nemecky, hej?
0: Ale je to naozaj dlhé. Neviem po nemecky ani slovo, takže vopred sa ospravedlňujem, ak tam budú nejaké zvláštne slova.
2: Hallo.
0: Darf ich mal war fragen?
1: Asi by sme to mohli skúsiť preložiť, keď tak rozmýšľam o tom.
0: Können Sie Slowakisch und Russisch Bundesgut sluzuš? Verste.
1: Čo to má za prízvuk?
0: Oder gar nicht. Weil Russisch okay. Ist Oslavisch und andere Schrift Slowakisch ist Veslavisch. Ja inak, akože, po slovensky viem čítať aj plynule, ale asi. Tuto musím každé slovo najprv. Preklad, chcem vidieť preklad?
1: Asi to preložme, asi áno. To bude také lepšie. Lebo podľa mňa ani Nemec by ti nerozumel.
0: Dobre, skrátim to. Tá správa nedáva až taký zmysel, ale sekundu mi dá, ja to dám celé do prekladača. Hop. Dáme jazyk nemčina. OK. Môžem sa teda niečo opýtať? Konkrétne, dokážu si Slováci a Rusi bez problémov porozumieť? Alebo vôbec nie? Veď ruština je východoslovanský jazyk a používa iné písmo, zatiaľ čo slovenčina je západoslovanský jazyk a je blízko príbuzná s polštinou. A prečo má na Slovensku cirkev takú veľkú moc? Pre veriacich to znamená, že cirkev uplatňuje kontrolu, hovorí ľuďom, čo majú robiť, a to sa odráža na situácii na Slovensku. Aspoň taký je môj názor. A ani Slováci a Lotyši si navzájom bez problému nerozumejú. Však, pretože lotyština je baltský jazyk, kým slovenčina je západoslovanský. Toto je správa, ktorá nám teda prišla v noci od nejakého neznámeho nemeckého čísla.
1: To je ale veľmi zaujímavá dilema, že sa rozhodneš napísať do Rádia Slovenského, aby si zistil takúto odpoveď.
0: Čo mám odpísať?
1: Tak asi by sa patrilo po nemecky.
0: To jednoznačne, áno.
1: Tak skúsim to, čo viem po 8 rokoch môjho štúdia nemeckého jazyku.
0: Dobre, píšem.
1: Ich.
0: Ich.
1: Habe.
0: Habe.
1: Keine.
0: Kein. To je keine, nie?
1: Keine.
0: Áno.
1: Haus.
0: Haus.
1: Auf.
0: Auf.
1: Gabe.
0: Gabe.
1: Ich super. Habe keine Haus auf Gabe.
0: Odoslané. Čo to znamená?
1: To je jedno. To je jedno.
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: I'm Chino, Pitbull a Florida sa spojili a vytvorili Boračo i Loco skladbu, ktorú hráme práve teraz na Európe 2. My sme Olivera Samo.
1: A ja verím, že budete mať šťastnejší deň ako ja. Vysvetlím.

0: Dobrý deň, priatelia, my sme tu s vami aj o takejto hodinke. Ešte sa len rozbiehame a som zvedavý, akým príbehom prídeš ty samo.
1: Mne sa o 5 ráno podarilo než stretnúť jednu čiernu mačku na ceste, ktorá ti prejde takto cez cestu.
0: Áno, pre tých, ktorí to naozaj že nepoznajú a prišli z inej krajiny a ste na Slovensku poprvý krát, tak my si tu tak hovoríme, že pokiaľ vám prejde čierna mačka cez auto, tak na vás čaká niekde smola.
1: No, stačí cez cestu, nemusí cez celé auto chodiť. Chudiatko, no ja som stretol čiernu mačku jednu. Hej? Okay. Ale tá čierna mačka mala 4 deti.
0: Aké farby?
1: Čierne.
0: Čierne tiež.
1: Takže som videl len 5
0: čiernych mačiek.
1: 5 čiernych mačiek, ako vystrašené prechádzajú cez cestu.
0: Je tu niekto, kto sa čo len trošičku vyzná, čo môže znamenať, keď ti v daný... To dnes, hej?
1: Dnes.
0: Keď ti ráno pred prácou prejde 5 čiernych mačiek popred auto. Nechcem ti ako pridávať, ale ja mám taký pocit, že to je taká 5-násobná smola.
1: Je to taká 5-násobná smola, že?
0: Odplúsi si.
1: Na tie mačky?
0: Či to sa tak horo hovorí, že keď nechceš mať tú smolu, tak musíš urobiť...
1: Neodplúl. Ja som vlastne neurobil nič, ja som bol tak v šoku z toho, že to je 5-násobné, že som vlastne nevedel, čo mám robiť, či mám 5-krát odprúť, alebo 5 kolečiek spraviť okolo auta.
0: No, spravil si niečo z toho?
1: Nič som z toho nespravil.
0: Dobre, potrebujeme vašu pomoc. 0905 030 090. Potrebujeme hlasovku od vás. Čo znamená, keď ti prejde pred auto 5 čiernych mačiek?

0: sme Sketch Bros. Olivera Samo, dobré ráno.
1: Čo teba je do našej stredy? Krásnu ju budeme mať, ak sa dozvieme, či čierne mačky nosia smolu, alebo nie, to sa mi stalo, ale nie, že jedna mačka, ale 5 mačiek dokopy.
0: Áno, jednoducho zapýtame vás, čo znamená, alebo čo symbolizuje to, keď ti popred auto prejde 5 mačiek, nie jedna. A všetkých 5 mačiek je čiernych, tak poďme tak za radom púšťať hlasovky od vás. Zaujíma ma, ako to berú Slováci.
2: Chalani, čierna mačka cez cestu bude mať taký význam, aký význam tomu dáte. Čiže keď sa hovorí, že smola, ja si hovorím, že šťastie. Čiže nie 5-násobná smola, ale 5-násobné šťastie.
0: Aha.
3: Čaute, chlapci. Podľa mňa to je len mýtus. Povera. Michal Nitra. Čaute.
0: Aha.
4: Dobre ráno, chlapci. To môže znamenať, že tam nejaký množiareň.
0: Aha.
5: To znamená to, že chceli prezoť na druhú stranu. Nič rozného sa nedieje.
0: Aha.
5: To znamená to, že chceli prezoť na druhú stranu. Nič rozného sa nedieje.
0: Aha.
6: Čau. Když ti projde přes cestu 5 černých koček, tak to znamená jenom jednu věc. Proste niekam šli.
0: Aha.
7: Samo to znamená, že si dneska nemal ísť do roboty. Mne napríklad, keby už jedna prebehne, tak nejdem do roboty.
0: Aha.
8: No chlapci, v prvom rade to znamená, že tie mačky dakam idú. Čaute.
0: Aha.
9: Ahojte, znamená to, že mačacia rodinka ide na výlet.
0: Aha. Toto bol súhrn správ od Slovákov. Takže čo si z toho zoberieš?
10: Aha! Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: 7 hodín, 14 minút, ranná show Sketch Bros. Je tu Better Times, lepšie časy, veríme, teda aspoň, že čierne mačky nefungujú, to som vám spomínal pred chvíľkou, že som ráno stretol 4 mačky čierne, ktoré prebehli cez cestu. Ja verím, že vy budete mať ale šťastnejší deň, ako to bude vyzerať v počasí a na cestách, to sa ideme pozrieť práve v tomto momente.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie a iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Ticket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
0: Stále sa ochladzuje a polooblačno až oblačno. Denná teplota už od 20 stupňov na severe do 30 stupňov na juhozápade. Ojedinele očakávajte prehánky alebo dážď. O chvíľku ideme na cesty.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Ticket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
3: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Kačko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Kačko hore, cena ide dole. Kaufland.
4: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
5: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažan 10, pol litra len za 55 centov, nektárinky kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt pizza restaurante len za euro 85. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad značkové školské ruksaky so smart doručením zdarma.
7: Posun svoje majstrovanie na vyšší level. Nakúp špičkové náradie Parkside Performance s mimoriadnou zľavou 15%. Akcia platí iba tento útorok a stredu a exkluzívne online na Lidl.sk. Nečakaj, klikaj na Lidl.sk a užívaj si majstrovanie naplno. Online, vždy viac.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na slovenské cesty, takto 7.16. Kolóny hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde si počkáte 45 minút. Nehodu dokumentujú v Trenčíne, Opatovej v smere do Trenčianskej Teplej, tam sa zrazil autobus s osobným autom. Úsek je neprejazdný a obídete to po okolitých uliciach. Nehoda aj na výjazde do Banskej Bystrice zo Sliača po starej ceste a skrížený kamión pred Zvolenom v smer spod Zamčoka. Tam je úsek neprejazdný a osobné auta to obídu cez Ostrú Lúku. To je aktuálne všetko a prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: Európa 2.

0: Niektoré veci v detstve strašili viac ako samotná facka. A to konkrétne kreativita našich rodičov, ktorí nás strašili všetkým možným, čo sme sa potom báli. Na linke je práve teraz aj Tomáš.
1: Tomáš, dobré ráno.
2: Dobré ránko.
1: Ako to mali tvoji rodičia? Akú takú metódu využívali na teba, keď si bol neposlušný?
2: No tak väčšinou to bolo, keď sme nechceli spať, alebo čo, takže čerti vybehnú spod postele, keď nepôjdeme.
0: Že vybehnú čerti, áno.
1: Ja som mal ježibabu, že mali sme rodičov, ktorí chodívali možno spolu na kávu.
2: No, alebo keď sa cez deň robila neplecha a voľaké väčšie auto išlo, takže nás koškári zoberú.
0: Koškári.
1: Ja, to sa tu objavuje dostatok, teda pomerne často na našom WhatsAppe. Koškári sú tí, ktorí vykupujú staré nábytky a toto, že áno?
2: Áno, košky kože. Aha. Vykupujem staré košky kože na nábytky.
0: A si sa bál tým pádom toho auta, keď išlo okolo?
2: No jasné, že kto by sa nebal.
1: No dobre, úprimne, počuj, do dnešného dňa má to na teba nejaký vplyv?
2: Neviem, ale tak väčšinou, keď vyhúkujú takto po dedine, tak poviem, že mám doma, no ja neviem, teraz ešte mladú, ale tak väčšinou ju ponúknem, sa jej opýtam, či nie ste, aby ju zobrali ako manželku, ale...
1: manželku, takže to na manželku používaš.
0: A na poškari ťa vezmu, keď bude zlá. Aj ťa byli?
2: Nie, ja som mal dobre takto v tomto, že sem tam len, ale úplne minimum.
1: A čo používaš ty na svoje decka?
2: No ja v dnešnej dobe väčšinou PlayStation, že zoberiem, alebo telefón, alebo nepôjdeš nikde a vybavené, budeš doma sedieť.
1: A teraz si dajme do porovnania, že teraz vôbec nehovorím, či to bolo správne alebo nie, veď nie sme tu predsa o to, aby sme súdili, ale zamyslíme sa nad tým, že ako to mali naši rodičia ťažké, ako sa museli zamýšľať nad tým, akú kreatívu museli použiť, že či už ježibaba, alebo čerti, koškári, ktokoľvek. A dnes v podstate rodičia to majú o čosi jednoduchšie, bo ti schmatne PlayStation.
0: Presne.
1: Schmatne ti plejko a vybavené. A funguje to, Tomáš?
2: No musí, keď ste hrať, lebo väčšinou oni to hrajú cez tie one, ešte majú telefón pri tom zapatý a keď nemôže s kamarátmi, tak to vieš ako, tak vždycky to zabere, no.
0: No tak máte to jednoduchšie, no. Mne hovorili, že mi Laco Lučinič vybehne spod postela.
1: Kto je Laco Lučinič?
0: To nerieš. Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Ostaňte s nami.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
0: Dnes polooblačno až oblačno, jediné le prehánky alebo dážď. Denná teplota od 20 stupňov na severe do 30 stupňov na juhozápade.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Ladies and gentlemen, sad girls on Europe 2, BB Rex a day, we get Jane and Shorty.
4: Vy si sa hodila do takého zahraničného rádia.
3: BBC Radio 1 or what?
4: Aha, úplne, no, úplne ťa tam vidím.
3: To si zachytila, že pri každej pesničke, v ktorej je Jason Derulo, má väčšinou na začiatku alebo niekde v intre, že Jason Derulo.
4: To je ako keď Pitbull má vo svojich pesničkách
3: Dare.
4: Dare. Mr.
3: Alebo,
4: Worldwide.
3: Alebo Worldwide. Alebo DJ Witch. DJ Witch.
4: A to ty máš tiež niečo také?
3: Shady! Toto mám ja.
4: No a toto nám poslal Ondro.
5: A hútele besa. Ale, ale, ale, ako telepesa, Kylian, Kylian Mbappé.
4: Cedím, že Ondro je na tom s francúzštinou podobne ako ja.
6: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum, každý deň od 14. do 18. na Európe 2.
7: Ahoj, čo sa deje?
8: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
7: No veď Duffer.
8: Ako prosím?
7: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
8: Aha.
7: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
9: Duffer. Dobré papierníctvo.
10: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
11: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
12: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
13: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
14: Dopravný servis Európy 2.
15: Ideme za vami aj na slovenské cesty. Kolóny hlásite na viazde do Rovinky z Dunajskej Lužnej. Počkajte si 15 minút. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou 45 minút. Nehodu dokumentujú na viazde do Banskej Bystrice zo Sliača po starej ceste. Obmedzenie na D1 za Sencom v smere do Bratislavy, tam je odstavené osobné auto. Na D1 pri výjazde Poprad východ v smere do Spišského Štvrtka je odstavený kamión. A to je aktuálne všetko. Prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
14: Najrýchlejš

0: Sofia je na linke a je to šokantné.
1: Sofia, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Čo ty?
0: A Dubaj.
1: A dobre, tak môžeme začať takto. Čo ty a Dubaj?
2: Ja Dubaj, no zatiaľ nemám peniaze, takže asi tak.
0: Okay. Čiže tak ako všetci my.
1: Áno, všetci ostatní.
0: Všetci ostatní.
1: Tak vítaj v tejto skupine ľudí, vítaj medzi náma. Sofi, otázka, čo ty a tvoji rodičia? Čím ťa strašili?
2: No, moje rodičia, teda konkrétne moja mama, ma strašila strigou, keďže ja som robila strašné nervy v detstve, tak kúpila strigu, ktorá reagovala na pohyb a keď som sa náhodou pohla obývačke, tak zasvetil jej červené oči. Začala kričať a ja som odtedy mám traumu.
0: Fú, traumu až.
1: To už niečím hraničí, ale toto.
0: To znamená, že keď vidíš napríklad rozprávku Mrázik a tam je tá striga, tak máš traumu?
2: Áno.
0: Ja, ale naozaj teraz? Áno. Akože naozaj ti to ostalo toto?
2: Prosím ešte raz?
0: Že naozaj ti to ostalo do dospelosti, že bojíš sa strik?
2: Áno, naozaj.
1: Dobre,
2: áno.
1: Keď si sledovala, neviem, sledovala si seriál Oteckovia?
2: Áno.
1: A keď sa tam objavil na obraze Filip Túma, tiež ti prišli tieto zlé myšlienky? Že striga?
2: To úplne neviem. No.
0: Alebo dobre, sleduješ nás na Instagrame?
2: Myslím, že áno.
0: OK, a keď tam vidíš našu šéfku?
1: Tam už áno.
2: Tak to by som pouvažovala. No.
0: Ona má tieto červené oči a kričí na poradách.
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2. I said, oh.

0: Styles, American Girls, tak veľmi ich miluje ten Harry Styles. My sme Európa 2, ranná show, Olivera Samo, krásnu stredu vám prajeme, priatelia, 7 hodín 59 minút. A v banku, oplatí sa naladiť sa, pozor, je 26 000 eur.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.

0: Ranná show, je to s vami takto v 8 hodinke. Dobré ránko, opäť tí istí moderátori, Oliver Oswald, Samuel Procházka. A takto spoločne s vami si spríjemňujeme aj stredu.
1: Keď vám pustíme jeden song, ktorý celosvetovo spôsobil to, že sa stal hit a dokonca stal sa z Jamesa Hypa jeden úspešný a známy interpret, tak nebudete veriť tomu, kedy tá skladba vyšla. Poďme na to. Instantná nostalgia. Dobré ráno.
0: Skladba sa volá Ferrari. Toľko remixov na túto skladbu po celom svete. Jaj.
1: A poďme si tipnúť spoločne, najprv vy a potom Oliver, že koľko rokov dozadu vyšla táto skladba?
0: Podľa mňa...
1: Točkaj, teraz je priestor pre ľudí, ktorí sedia v aute.
0: Dobre.
1: Keď to aspoň odpovedia, lebo bude to zábava pre vás, podľa mňa. Podľa mňa ste povedali tak rok. Ty, Oliver?
0: 2022.
1: Ty robíš v rádiu, alebo ako si to spravil? Je to tak?
0: Je to rok 2022?
1: Je to marec 2022, takže leto 2022, čiže už presne 4 roky dozadu, toto bolo všade.
0: Áno, a James Hype sa dostal na svoje popredie a jedna skladba za druhou, ktorú vydáva, ľudia si obľubujú aj Waterfalls. Hold tight.

0: jednoducho absolútny frajer a od Jamesa Hypa si ideme práve tú rozkladbu zahrať takto z éteru na štart v 8 hodinky. Tak krásne dobré ráno a vždy myslíte na to, ak by ste chceli niekedy robiť hudbu, stačí jedna dobrá. A už potom to pôjde samo.
1: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Ranná show Sketch Bros je tu s vami 8 minút po 8. Krásne dobré ráno.
1: My bežní smrteľníci častokrát zažijeme, že nám napríklad ujde lietadlo. S tým človek nepohne, prídete na gate, zistíte, že už je zavretý a lietadlo odíde. A týmto vlastne aj končí a padá. To isté sa mi stalo, podľa mňa viacerým z vás, že ste zmeškali let.
0: V podstate bežná situácia, nikto sa s tebou nepára. Nikto. Stačí, že meškáš aj reálne 10-15 sekúnd, zatvoria gate. Bohužiaľ, kúpte si novú letenku.
1: Áno, pokiaľ nie si stripter.
0: Áno.
1: 10 striptérok totiž to vrátilo lietadlo, doslova. Oni prišli trošku neskôr, konkrétne oni tvrdia, že ženy nezmeškali ten let vlastnou vinou. Podľa ich slov, ich VIP služba letiska k lietadlu odviezla až po plánovanom čase odletu.
0: No, takto. Môže to byť argument, ale opäť opakujeme, ak by sme my bežní smrteľníci použili tento argument, tak ti na to odpovedia. To nám je veľmi ľúto, tak sa sťažujte na spoločnosť. Dobre, tam si chodite statkať, ďalšie let ide o týždeň, môžete tu sedieť, nemôžete ani z letiskovej haly odísť, príde pokuta, takže statkajte si o týždeň leti znovu.
1: Presne tak.
0: A pri nich to fungovalo, áno?
1: Je to VIP stripterky pražského striptizového klubu mimochodom.
0: Okay.
1: Tie mali iné benefity. Dobre, akože lietadlo sa naozaj po nich vrátilo naspäť a teda odleteli spolu s nimi.
0: Závania mi to niečím.
1: Ja viem, čím to závania.
0: Ja asi tuším, že pilot večer predtým nebol na hoteli. Tak toto iba poviem.
1: Pilot si ich objednal.
0: Pilot si... Ale bol to podľa mňa legendárny, nezabudnutelný let naspäť do Prahy.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: David Guetta u nás na Európe 2, Sad Girls.
1: Ja mám také dobré ráno dnes.
0: Áno?
1: Áno.
0: A prečo?
1: Aha, tak lebo je to také pekné prezrenie, že vlastne my sme dvaja kamaráti, ktorí ano? Si tu takto rozprávajú.
0: Áno.
1: To je naša práca.
0: Áno.
1: A do toho máme plno kamarátov.
0: Áno.
1: Ktorí s nami komunikujú.
0: Menuj.
1: Jožo, Mirko, Ľubo, tak... Ujo, Ľubo, to už som povedal. Veľa, veľa kamarátov a v podstate ja to stále hovorím. Vy, naši poslucháči, alebo takí dobrí fanúšikovia Európy 2, fanúšikovia rannej show, že to je vlastne pre nás, ako keby sme mali milión kamarátov, ale zároveň máš Alzheimera. Že nepamätá si úplne všetko o nich, okay, alebo mená, ale vieš, že je tam to puto.
0: A tí kamaráti sú natoľko dobrí, že ti to radí pripomenú.
1: Áno. A povedia ti... Ja si pamätám, ako ste, ja neviem, vyniesli šéfke stôlami. Aha, to si spomínam.
0: Je to skvelá symbióza, ktorá takto medzi nami funguje. Sme za to radi, 8 hodín, 15 minút je aktuálny čas. A pre vás všetkých...
1: Dajme takú skladbu, ktorá nás rozcíti. Že počas tej skladby si uvedomíme to naše silné puto, čo ráno máme. Pretože si predstavíme, že Alex Warren je naša obyčajná bábika. Ako sa to hovorí?
0: Voodoo.
1: Je to človek, ktorý za nás spieva vám, čo k vám cítime.
0: Tak to voodoo není, ale dobre, no, nazvem si voodoo. Alex Warren je od dnešného dňa voodoo. Tí, ktorí počúvali, chápete tú podstatu. O pár minút, i hneď po dopravnom servise zaznie Alex Warren a v tom momente máme všetci urobiť. Čo? Zavrieť
1: tak, neviem,
0: oči.
1: Čo. Aha, dobre. Nie, tak oni šoferujú, vieš.
0: Aha. Pozatvoriť oči.
1: Nie, tak iba počúvať. Ale...
0: Tak iba počúvať Európu počúvať, 2 hej, a povedať si, aké je to krásne. Am.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Počasie.
1: Nie je to trošku cítiť, Oliver, že ja odkedy som sa včera prvýkrát prihlásil na tie EZO krúžky, že je to trošku cítiť, alebo nie je?
0: Akože nejaké extrémne zmeny tam u teba nie sú, ale ako začíname každú druhú tvoju vetu nebrať až tak vážne.
1: Dobre,
0: ale je to v poriadku,
1: okay.
0: Vkúde daj počasie, my ťa berieme aj takého, aký si.
1: Je to tam fajn, za 10 eur na mesiac. No nič. Polooblačno až oblačno s počiatkom miestami je zamračené. Popoludní ubúdanie oblačnosti, no a najvyššia denná teplota 20 až 25, na západe a juhu zväčša 25 až 30.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Prineste si vlastnú tašku do Isku. Extra zľava 10% na všetko, čo sa zmestí do vašej tašky. Platí aj na už zľavnené výrobky. Ponuka platí od 19. do 23. 8.2026 vo všetkých predajniach Isk. Isk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza SK.

0: všetci tvoji ľudia.
1: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
0: jamajský král moderného reggae, protože Gogol Bordello, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
1: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
0: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
3: Čo tak ísť na delfíny?
2: Do zoo?
3: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
3: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
2: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
4: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Dopravný servis Európy 2.
6: Potrebujem z Európy 2 na slovenské cesty. 3/4 hodinu sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je pri Bacúrovej v smere do Ostrej Lúky, pred Čiernym Balogom v smere zo Sihly a v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky. Tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný a zdržíte sa tam približne 20 minút. Cestári pracujú aj v Bratislave na križovatke Rybničná na Pántoch, taktiež na R7 za Šamorinom v smere do Bratislavy, kde si počkajte 20 minút a to je zatiaľ všetko. Šťastnú cestu.
5: Najrýchlejšie

0: Martin Garrix a Ed Sheeran, Repeat It, v rannej show Dobré ráno, my sme Sketch Bros.
1: Čím vás strašili rodičia, to s vami riešime. A je tu jedna vec, ktorá nám došla na WhatsApp. A je to fotka. Je to fotka Prachara. Volá sa to Prachar? Je to na vec, ktorou...
0: Čo? Hráme na čo myslím? Myslíš Prachara? Jako Prachar?
1: Nie jeho.
0: Áno?
1: Nie, no, ja som chcel práve vyhľadať, či Prachar je správne pomenovanie.
0: Skús to vysvetliť.
1: Našlo mi teda iba Jakuba Prachara. Dobre, tak existoval stále na sídliskách Prašiak. Áno?
0: Prašiak.
1: Je tam, no, Prašiak. To hľadám, nemusím vysvetľovať. Taká kovová vec, cez ktorú si prehodil koberec a potom si ju vyprášil. Vyprášil si ten koberec.
0: Prašiak na koberce, tak a už viem, u starých rodičov sa to ešte do dnešného dňa určite nachádza, u mnohých z vás, možno aj u vás doma, už viem, áno. A tým ťa strašili rodičia?
1: No a teda nie je tou kovovou vecou, čo bola na sídliskách, ale tým, čím si prášil.
0: No prášiak na koberce.
1: Tak dobre, tak nazvime to teda prášiak, dúfam, že sa nemýlime.
0: Okay.
1: Vyšla nám teda táto fotka a instantne sa mi vybavila nostalgia na detstvo. Pretože tento, nazvime to prášiak.
0: Krásne detstvo.
1: Vyzerá to v podstate ako raketa tenisová, je badmintonová. No tak tento prášiak bol u nás doma stále. A ja, kedykoľvek som ho videl, tak mi napadlo, že nikdy neviem, kedy príde ten deň, kedy dostanem ním po holom zadku.
0: A bolo to?
1: No, nikdy to neprišlo, ale ja som sa toho stále bál, že to teda príde.
0: Aha, tak.
1: Že to bol level, hej, že v podstate máš opasok otcov. To bol taký level, že trošku viac ho naštvem ako facka, tak dostanem opaskom.
0: No ako pre koho? Ako opasok už je podľa mňa...

0: deň, kedy dostanem ním po holom zadku.
1: A bolo to?
0: No nikdy to neprišlo, ale ja som sa toho stále bál, že to teda príde.
1: Aha, tak.
0: Že to bol level, hej, že v podstate máš opasok otcov. Uh-huh. To bol taký level, že trošku viac ho naštvem ako facka, tak dostanem opaskom.
1: No ako pre koho? Ako opasok už je podľa mňa, ako to je ten najvyšší level, čo si mohol urobiť. To je, že mal si byť doma o 8 večer a prišiel si o týždeň na to a nevedel si svoje meno. Tak vtedy už si viem predstaviť opasok.
0: Tak pri dnešnej výchove áno. Vtedy to bolo len trošku viac a otec naštval. Vieš, okay. Akože všeobecne hovorím, nie mm-hmm. o mojom dome a mojom otcovi. No a potom bol taký ten druhý level, že viac ako opasok. A viac ako opasok bol práve ten prašiak.
1: Okay. Tak ako to bolo u vás? 0905, 030, 090, nebo sa povie číslo. Čím vás strašili alebo trestali vaši rodičia? My vôbec nehovoríme, či to je správne alebo nesprávne. My nesúdime, my iba šírime vaše príbehy. Dajte na vede na WhatsApp a ten najlepší príbeh vyhráva tričko Sketch Bros.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Swedish House Mafia v playliste Európy 2 je takto v stredu. My sme Sketch Bros.
1: Počas leta zažívame viacerí hudbu naživo, spievajú nám interpreti priamo do úška a my tak s drinkom v ruke môžeme cítiť každý pohyb toho interpreta, každú odchylku, každý falošný tón. No a niečo podobné sa snažíme urobiť aj u nás v rádiu, a to v Secret Stage.
0: Tentokrát si tam zasadol Adonis. A viac si povieme už o pár minút. Ostaňte s nami z Európou 2.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Počasie. Je spolooblačno až oblačno, ojedinele v Žilinskom kraji miestami dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 25 a na západe a juhu Slovenska zväčša 25 až 30 stupňov Celzia.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Oswald pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Nehoda je pred Rieňovcom v smere z Moldavy nad Bodvou. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky. Tunel Sitina je preto v tomto smere priebežne uzatváraný a zdržíte sa tam približne 20 minút. Radar je v Bratislave na konci Slovnavskej v smere na R7 a na výjazde z Ilavy do Dubnice nad Váhom. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 400 144. Sketch Bros. Na Európe 2.

0: V rannej show Sketch Bros, toto bol Hugo.
1: A Adonis vám zaspieva naživo.
2: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Adonis, veľké to meno. Krásny mužský hlas, ktorý vie zaspievať aj nefalošným tónom rôzne akustické verzie skladieb, ako napríklad Cherie. Don't wanna miss this, let me be the cherry on your cake. Don't carry all the way, no more mistakes. Skús, že či budeš vedieť aspoň. Dobre, stačí. Adonis totiž to prišiel ku nám do Európy 2. Do Secret Stage, kde nám prišiel, teda vám, zaspievať naživo, bez autotunu, aj porozprávať niečo zo svojho života.
1: Naživo je spievať naozaj zvyknutý. V 2021 sa stal víťazom Superstar, no a potom neskôr 2025 súťažil a reprezentoval Česko v súťaži Eurovision Song Contest. No a tak teraz naživo zaspieva vám, našim milým poslucháčom, na záver rannej show. My sa budeme počuť opäť zajtra. Ak by ste chceli ale vidieť celý Secret Stage, nájdete to na webe europa2.sk.
0: Majte krásny deň, zajtra opäť od 6 ráno. Tak ahoj!
1: Papadovi na skle! This will be the last time.

0: Alex Warren, Fever Dream z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Majte krásny 19. august, neboli krásnu stredu. A všetkým Lídiám prajem všetko najlepšie k dnešným meninám. Here we go.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Európa 9 hodín, začíname spolu, krásne dobré ránko, najbližšie 3 hodinky tu spolu takto strávime. Ak poznáš nejakú Lídiu, tak jej napíš správu, SMS-ku, napíš jej na Facebook, na stenu, všetko najlepšie, alebo jej tam daj nejaký obrázok s rúžami. V každom prípade, dnes sa ideme veľa hrať, veľa, celý deň, by som aj povedal, že tak akože vybrakujeme zásoby merču Európy 2. A ak už v tejto chvíli vieš, že do 12. budeš mať čas a budeš mať chuť si zahrať so mnou jednu hru, tak rovno napíš. No najskôr ideme na hru, ktorú hrávame každé jedno ráno, je to náš obľúbený Brainček. Dnes to budú okruhy, ktoré prezradím, to nerobím často, pozor na to, ľudské telo a zvieratá. Takže žiadny stres, žiadna matika, chemia, fyzika, všetko v čile, ľudské telo veľmi dobre poznáme, aj svoje a možno aj pár cudzích, by som povedal. Zvieratá tiež, len trošku v inom smere. Napíš, chcem hrať, ak chceš. No a už za malú chvíľu možno ťa stiahnem do Brainchecku. Ja vám posielam Shakiru a Burna Boy, daj.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: Benson Boone, The Time of My Life. Pesnička, ktorá mi hrá v hlave, keď to LTT stihnem na toaletu. A vy ju teraz môžete počuť na Európe 2, z ktorej pozdravuje samozvaný. Spoločne sa ideme pozrieť na cesty a na dnešné počasie.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
0: Dnes na Slovensku viac menej oblačno, niekde sa môže stať, že aj poloblačno. Ojedinele rátajte s nejakým tým dažďom alebo s prehánkami. No a denná teplota 20 stupňov Celzia na severe a 30 stupňov Celzia na juhozápade.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za 99 centov a paprika kapia kilogram za euro 85 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: O 9.17 pozdravuje samozvaný na slovenské cesty. Kolonu hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Tam čakáte 45 minút. Nehodu hlásite pred Čiernym Balogom v smere zo Sihly. Cestári pracujú v Bratislave na križovatke Rybničná a na Pántoch a na R7 za Šamorinom v smere do Bratislavy, kvôli čomu sa zdržíte asi 20 minút. Pozor aj na radary. Sú v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku, na výjazde do mosta pri Bratislave z Malinova, zadrie to v smere do Českej republiky, na D1 dokonca na troch miestach, pri odpočívadle Sveperec v smere do Považskej Bystrice, pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice a aj za tunelom Višňové v smere do Martina. Ďalšie radary hlásite na viazde do Bačkova z Dargova a v Starom v smere do Zbudze. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Ak máte nové informácie z ciest, tak pokojne nás o tom informujte na našom WhatsAppe a jazdite bezpečne, triezvo, na Európou 2.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 400 144.
6: Európa 2. Celé leto na maximum.

0: Loko Loko z Európy 2 pozdravuje samozvaný minútku pred pol desiatou. Je to ten najvyšší čas, kedy sa treba ísť vrhnúť na každoranný brenček. Mne sa ozvala Lenka, naša posluchačka, ktorá je momentálne na materskej a momentálne aj v obchode na nákupe.
1: Brenček. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Lenka, si schopná na nákupe so svojou dcerou aj odohrať brainček dnešný?
2: No, ja s tým rátam, preto som ti poslala ešte správu, že chcem hrať.
0: OK, dobre, tak sa postav niekde do uličky, kde budeš všetkým zavadzať, to máme všetci radi, keď nemôžeme prejsť. A úplne ignoruj ostatných ľudí, iba so mnou telefonuj, mám pre teba dve súťažné otázky, keby si náhodou nevedela, predavačka ti pomôže.
2: No, to určite.
0: Dobre, Lenka, tak poďme na prvú súťažnú otázku. Dnes som povedal, že to bude o ľudskom tele a o zvieratách, tak začneme tým ľudským telom. Dobre. Ktorá časť ľudského tela obsahuje kladivko, strmienok a nákovku?
2: Ucho.
0: Je to ucho. To bola veľká rýchlovka. Ty si asi dávala na biológii pozor, mám taký pocit.
2: Snažil som sa.
0: Hej. Dobre. A druhá súťažná otázka znie. Ako sa volá mláďa ovce?
2: Jaheniatko,
0: je to správna odpoveď. Vidíš, vôbec to nebolelo.
2: Pohoda, jahoda, jasné.
0: Úplne easy peasy. Síce ti to zľavu na nákup nedá, ani si ho zadarmo neodnesieš, ale čo si odnášaš z dnešného brainchecku, to je merch Európy 2. A ja ti gratulujem.
2: To sa veľmi teším, veľmi sa teším.
0: Lenačka, ja takisto. Ďakujem ti veľmi pekne. Prežívaj matersku v pokoji, v zdraví a v pohode. A počujeme sa zase na budúce.
2: Díky moc.
0: Díky, ahoj, čau.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Ben Graham Candy a Laos Flowers, neboli kitky, kvietky, krátko pred 10. hodinou. A ja viem, že to teraz bude znieť absolútne šialene, milí páni. A bude sa vám to zdať, ako keby som ani nehovoril z tohto sveta ku vám. Ale keď dnes pôjdete z práce, tak skúste svoje žene sa zastaviť po jeden kvietok a doneste jeho. Uvidíte, ako ju túto stredu potešíte. Stačí jeden, ani nemusí byť k tomu nejaký veľký preslov, stačí povedať na. A máte to hotovo. No a ako som sľúbil, my sa ideme hrať. Ak si do hry, napíš mi na WhatsApp trúfam si túto formulku, túto vetu. A ak si ešte netrúfáš, tak chvíľu počkaj, pretože vysvetlím, o čo v tejto hre pôjde. All around the world. Si ready. Na absolútnu tanečnú smršť.
1: Cez víkend na Európe 2 ústraví dekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
2: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
1: A v sobotu sa rozbiješ na
2: Wait for it
1: Don Diabla a Tiesta.

0: sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slovenské konzumné zemiaky z Koreje iba 4,20 za 10 kg. Braučové karé len 2,69 z Lidl plus kupónom na 20 eur. A trvanlivé mlieko iba 35 centov od 12 kusov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
2: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
3: Ale, niečo sa vám doma nezdá? Chcelo by to aspoň menšiu rekonštrukciu? Tak nezabudnite na novú spálňu, aby sa vám o nej len nesnívalo. Práve teraz máme v prespánku zľavy až 30% na vybrané postele, matrace a vankúše. Tak si príďte vybrať do predajní Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
4: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz braučová krkovička, kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Klapkárt. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov a uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco. Here we go.
5: Hudba na maximum a samozvaný.
6: Hudba na maximum na Európe 2.
5: Európa 2.
7: Európa 2.
8: Európa 2 v tvojich ušiach, samozvaný za mikrofónom. A otázka znie, viac alebo menej ako 50% ľudí si myslí, že je v poriadku klamať, že si chorý, aby si nemusel ísť do práce. Je to teda viac alebo je to menej ako 50%? Presne takto budú položené dnešné otázky, s ktorými sa budeme hrať. Vždy prídem s nejakou štúdiou alebo s nejakou štatistikou. No a ty musíš rozhodnúť, či jej výsledok je nad alebo pod 50%. Ale treba sa naozaj nad tým zamyslieť a možno nie úplne ísť po prvej intuícii, pretože napríklad v prípade, či je OK klamať, že si chorý, aby si nemusel ísť do práce, si menej ako 50% ľudí myslí, že je to v poriadku. Čo na jednej strane je prekvapivé, na druhej je to aj vlastne nádej v lepšie ľudstvo, dá sa povedať, pretože nám nepríde v pohode klamať v práci, že sme chorí. No ja mám pre teba ready ďalšie štatistiky, ďalšie takéto štúdie a dostaneš za úlohu odpovedať na 3 a len raz sa môžeš pomýliť. Dohodneme sa? Dohodneme sa. Tak píš text, trúfam si, na náš WhatsApp.

0: Adela Ain't in LA. Ináč za mňa absolútny hit, až by som povedal, že na svetovej úrovni, aj keď teda nie som žiadny odborník na hudbu, tak to môžem povedať asi, pravdepodobne neviem, nie som ani odborník na počasie a predsa ho tu hlásim každý deň.
1: Počasie.
0: A nebude tomu inak ani teraz. Polooblačno až oblačno, priatelia, dnes na Slovensku ojedinelo aj prehánky alebo dážď, čo momentálne sa deje len na samotnom severe Slovenska. Zatiaľ sme v suchu doslova, ale to sa môže zmeniť, tak na to buďte pripravení, no a denná teplota bude od 20 do 30.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 10.14 samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Nehodu hlásite pred ohradami v smere Strhovskej, Hradskej. V kolone čakáte 15 minút na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a aj zo Žiliny a 20 minút na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Cestári pracujú v Bratislave na križovatke Rybničná a na Pántoch, na R7 za Šamorinom v smere do Bratislavy a v Divinke v smere do Svederníka. Obmedzenie hlásite na D1 za Spišským štvrtkom v smere do Levoče, kde je na krajnici odstavené osobné auto, a poďme sa ešte pozrieť na radary. Tie vás môžu namerať na výjazde zo Šintavy do Šoporne, za Drietomov v smere do Českej republiky, v Svederníku a Marčeku obojsmerne, pred Novými Honmi v smere Spincinej, na výjazde do Košíc a Šace z Čečejoviec a tiež vo Voli v smere do Strážskeho. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Celé leto

0: is fresh. Fresh. This is Joel Curry. Whisper.
1: Toto, ci

minulosť dávno. Už na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajných holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ustať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pávov.

0: Kali dosnívané 10.31. Viac alebo menej ako 50% ľudí si myslí, že je OK klamať, že si chorý, aby si nemusel ísť do práce. Už vieme, že je to menej, za čo má ľudstvo obrovskú pochvalu, minimálne teda u mňa. A na podobné otázky, alebo podobné otázočky položím aj Jančimu, ktorý je na linke a trúfa si takéto štatistiky natypovať správne, tak to poďme preveriť. Janči, ty si mi napísal, že si trúfaš, si istý?
1: Ani nie, lebo som to nepísal ja, ale však...
0: Kto to za teba napísal?
1: Manželka.
0: Manželka, tak nech sa snaží aj ona. Je teraz pri tebe?
1: Áno.
0: Pozdravujem pani manželku, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: Takže, ako sa voláš, ešte mi povedz?
2: Zuzana.
0: Janko a Zuzka, máte za úlohu určiť, či viac alebo 50% ľudí niečo a niečo. Bla, bla, bla. Rozumieme tomu, hej?
2: Áno, áno.
0: OK, tak poďme rovno na prvú štúdiu, a.k.a. štatistiku. Viac alebo menej ako 50% ľudí trávi pred spaním čas pozeraním do obrazovky.
2: Viac.
0: Dobre, mám to ako kvázi jednohlasné viac a je to správna odpoveď. Ešte vás čakajú dve, len pri jednej sa môžete pomýliť. Ďalšia otázka. Viac alebo menej ako 50% ľudí si niekedy špára v nose.
1: Čo pozerám po autách, po okolí, tak viac.
2: Asi viac, no.
0: Je to viac, je to viac. Správne ste to odpozorovali od svojho okolia. Vy si šprtate v nose, Janko, Zuzka?
1: A budeme, že nie.
2: Rozumieme, že nie.
0: Iba navzájom, že?
1: Tak trošku.
0: OK, a ideme na tretiu otázku, ktorú ináč aj môžete pohnojiť, ale budem rád, keď sa vám to podarí. Viac alebo menej ako 50% ľudí už klamalo o svojom veku na zoznamke?
1: Viac.
2: Viac.
0: Menej. Ale mohli ste si to dovoliť, takže ste si túto chybu pošetrili krásne na úplný koniec. Ale aspoň ste sa teraz vlastne tak v dobrom prezradili, že ani jeden nie ste po tajme na nejakej zoznamke, lebo vy vlastne neviete, ako to tam funguje. Výborné.
1: No vidíš to presne tak.
2: Ale vieme, lebo sme sa tam spoznali.
0: Ale čo? Tak toto mi zaváňa takou zaujímavou love story. Tu si môžeme povedať niekedy na budúce, keď budeme mať takúto láskavú tému. Teraz vám ale gratulujem, pretože ste úspešne odhalili tieto štatistiky a patrí vám právo merch Európy 2, ktorý samozrejme pošlem po dvoch.
1: Výborné, ďakujem.
0: Ďakujem a ja, toto boli Janko a Zuzka. Počujeme sa opäť na budúce. Ahoj.
2: Ahoj.
0: No ale ja ešte nekončím, nejaké tie štatistiky tu stále mám. Takže kto si chce zahrať ďalej, napíšte mi na WhatsApp, trúfam si.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance z Európy 2 pozdravuje samozvaný. 26 tisíc včera zmizlo z banku ako smrad.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: 26 tisíc eur je tvojich!
0: Absolútna radosť v éteri a vyhral ich Karel Gott zo Spišskej Novej Vsi. Prečo Karel Gott a čo sľúbil svojmu synovi za túto výhru, tak to určite nečakáš. Poďme si to o chvíľu rozobrať na drobné. Sketch Bros. Od rána na maximum.
3: Neviem po nemecky ani slovo, takže vopred sa ospravedlňujem, ak tam budú nejaké zvláštne slova. Hallo. Darf ich mal vare fragen?
4: Asi by sme to mohli
3: spážiť,
4: keď tak rozmýšľam o tom.
3: Kunen cik slovakíš en rušíš bundigu slúžiš vrste.
4: Čo to má za prízvuk?
3: Oder gar nicht.
5: Povera. Michal Nitra.
4: Čaute. Aha.
3: Aha.
5: Dobre ráno, chlapci. To môže znamenať, že tam nejaký množiareň.
3: Aha.
6: Znamená to, že chceli prezvať na druhú stranu. Nič rozného sa nedieje.
3: Aha.
7: Když ti projde přes cestu pět černých koček, tak to znamená jenom jednu věc. Prostě někam šli.
3: Aha. Ako to mali tvoji rodiče? Akou takú metódu využívali na teba, keď si bol neposlušný?
5: No tak väčšinou to bolo, keď sme nechceli spať, alebo čo, takže čerti vybehnú spod postele, keď nepôjdeme. No, alebo keď sa cez deň robila neplecha a voľaké väčšie auto išlo, takže nás koškári zoberú. Sketch Bros.
8: Každé ráno od 6 do 9.
9: S Oliverom a Samom.
8: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
10: Dni sa už skracujú, ale to sa pomaličky končí. Vybavte sa na jeseň škandinávskou kvalitou za výhodné ceny a vyberte si z našej širokej ponuky nábytku a doplnkov. HISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
11: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
12: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
13: Oplatí sa naladiť sa.
9: A premeniť svoje leto na bohatie.
0: Poplatí sa naladiť sa, opäť krásny moment v éteri, kedy Štefan, a.k.a. Karel Gott, o chvíľu si povieme prečo, vyhral 26 tisíc. No a iný syn výhercu by si možno pýtal dovolenky, autá, možno drahú elektroniku, no Maťko, Štefanov syn, dostal prisľúbené niečo oveľa skromnejšie, čo sme sa dozvedeli, až keď sme sa pýtali, na čo budú peniažky použité.
1: Asi použijeme na futbalové kartičky.
2: Dobrý nápad, to môže vyniesť aj milión.
14: Počkaj, to sú nejaké zberateľské záležitosti?
2: Samozrejme.
14: A už aj máte?
1: Nie, to syn zbiera tie kartičky a vraví, že keď vyhráme, a my vraví, aj tak nevyhráme. Takže mu slúbil som mu nejaké kartičky. No.
2: Koľko kusov?
1: Tak, jedno balenie, to stojí kolo 20 eur.
2: Takže mu môžeš kúpiť 6. Povedz mu, že si vyhral iba 15 a že 5 eur ešte dojdeš dokladať.
14: Hej.
2: Aby si to vážil viac.
0: Ešte viac to skromniť sa už asi nedá. No a prečo teda Karel Gott, prečo to takto spomínam? Totižto Štefan splodil svojho syna v pomerne vyššom veku, ako sme zvyknutí.
1: 70 rokov som mal a on išiel do prvej triedy, on 7 a ja 70.
14: Čo ti šíme ešte?
2: Karel Gott!
14: Ty kokos!
1: Ale toto mi viacerí povedali, že Karel Gott.
2: Prezident,
1: ale
2: až Karel
1: na
2: Gott.
1: To, že nemám taký hlas. Ja
2: kávu si osladíš.
0: Dobre, ďalej to nepotrebujeme počuť. Už sme to všetci pochopili. Nádherná rodinka, krásna situácia. A teraz už tá rodinka aj o niečo bohatšia. Ďalších 26 tisíc na teba čaká už zajtra. Dnes teda máme prestávku, pretože hráme každý druhý pracovný deň. Voplatí sa naladiť sa, máme 26 tisíc.
3: 1000 výmenou za zdvihnutie telefónu do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
9: Zapojte sa aj vy.
13: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
9: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: OK, bolo by fajn pripomenúť, že je tam 50-ka, alebo 110-ka, alebo 130-ka, alebo 90-ka. Lebo pri počúvaní Alan Walkera a Amy Max to asi trošku núti ísť rýchlejšie. Taký je fate, taká je táto novinka, ktorá je absolútne úžasná. Samozvaný pozdravuje z Európy 2. My sa ideme teraz všetci spoločne pozrieť na slovenské cesty, na ktorých dúfam a pevne verím, že ste poslušní, a na naše dnešné počasie.
1: Počasie.
0: Dnes by malo byť na Slovensku polooblačno až oblačno, miestami ojedinele dážď alebo nejaké tie prehánky. Pozerám, či sa niečo zmenilo od poslednej predpovede, a stále prší len na severe Slovenska, zatiaľ v okolí Popradu, avšak čakajte to samozrejme na severe aj na iných miestach a buďte na to pripravení, denná teplota od 20 stupňov do 30.

0: kedykoľvek v appke Rejo.
1: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
2: Yeah!
1: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
2: Bekimovo horúce kreslo.
3: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Dopravný servis Európy 2.
6: 11.17, poďte so samozvaným hodiť očko na slovenské cesty. Nehodu hlásite pred Galovanmi v smere z Partizánskej Ľubče. V kolone čakáte 15 minút na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a aj z Hubovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Sú aj na R7 za Šamorinom v smere do Bratislavy a stretnete ich aj pred Ďurďošom v smere z Hanušoviec nad Topľou. Tam rátajte aj s kolónami. Obmedzenie ste nahlásili na viazde z Osenca do Veľkého Biela, kde je na krajnici odstavené nákladné auto. A poďme sa ešte pozrieť na radary. Tie vás môžu namerať za Drietomov v smere do Českej republiky, na D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia, v Karlovej v smere do Príboviec, na D1 pri Ivachnovej v smere do Liptovského Mikuláša a úplne nové radary hlásite na D1 pri Senci v smere do Trnavy, za Príbetov v smere do Novej Viesky, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého Hradu a na viazde do Liptovského Petra z Liptovského Hrádku. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Ak ste videli na cestách niečo nové, tak pokojne nám to hoďte na WhatsApp a jazdite bezpečne, triezvo a s Európou 2.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: Country Girl. A ja mám na linke Lufleho, je to jeho prezývka údajne po známej čokoláde, ktorá sa už nevyrába, ale on ju za svojich čias tak často jedával, že ho po nej premenovali. Absolútna nádhera. Lufle, mám opäť tri štatistiky. Tvojou úlohou je rozhodnúť, či to, čo sa v nej skrýva, robí viac alebo menej ako 50% ľudí. Si na to pripravený?
1: No jasne, poďme na to.
0: OK, Lufle, máš veľmi krásnu prezývku naozaj. Prvá otázka znie, viac alebo menej ako 50% ľudí by svojmu dobrému kamarátovi povedalo, že smrdí.
1: Viac, tak úprimnosť na to všetko.
0: Lufle, vidno, že máš srdce na správnom mieste a veríš ľudstvu, pretože je to správna odpoveď. Až 66% ľudí by oznámilo svojmu kamarátovi, že smrdí ako kopa hnoja. Ideme na druhú.
1: Praví kamaráti.
0: Ja, áno, presne tak. Už ti niekto povedal, že smrdíš takto úprimne?
1: No, ani nie.
0: Tak ja ti to poviem, smrdíš, Lufle.
1: Ale tak ma nevidíš, ani necítiš.
0: No, hej, ja viem. Ja som si to chcel iba tak akože vyskúšať, že aké to je. Ideme na druhú súťažnú otázku. Viac alebo menej ako 50% ľudí hovorí so svojím domácim zvieraťom tak, ako keby mu rozumelo.
1: Viac? Veď ja to robím.
0: Jednoznačne áno, až 70%. Aké máš zvieratko?
1: Sika.
0: Áno, už si sa mu so všetkým zdôveril, predpokladám. Všetko vie.
1: Nie, ale rozprávam sa s ním ako človekom.
0: Hej, hej, dávaj pozor, čo mu hovoríš, lebo raz príde umelá inteligencia, začnú rozprávať aj tie psi a nechceš, aby o tebe všetko povedal, čo mu povieš ty.
1: No toho sa bojím.
0: A možno, že začne rozprávať a prvé, čo povie, Lufle, smrdíš.
1: Dobre. Dobre.
0: A ideme na tretiu otázku. Viac alebo menej ako 50% ľudí už predstieralo, že telefonuje, aby sa vyhlo kontaktu s iným človekom.
1: Ja si myslím, že ľudia na to až tak nemajú gule, takže podľa mňa menej.
0: Lufle, ty si absolútny sociálny znalec. Je to tak, je to 36% a ty si všetky tri otázky zvládol.
1: No, mal som študovať psychológiu.
0: Áno, áno, určite sa daj na tieto koničky, teda cestičky, či chodničky, či ako sa to povie. A ja ti posielam Merge Európy 2 a možno prihodím niečo aj pre psa.
1: Super, to budem veľmi rád. Ďakujem, veľmi pekne.
0: Lufle, díky moc, je to zvládnuté, vybavené, ahoj.

0: z Európy 2 pozdravuje samozvaný a ja neviem, prečo nemôžem sa zbaviť myšlienky na dnešného meninového oslávenca, ktorým je Lídia, pretože vždy, keď sa povie meno Lídia, tak ja už mám možno až príliš konkrétnu predstavu o tom človeku, možno aj trošku ako vyzerá a hlavne o tom, aký je. A ja si myslím, že toto sa deje, tento menový stereotyp, že my si jednoducho povieme nejaké meno a už máme nejaké predsudky, už si vieme predstaviť, aký ten človek je. Mimochodom, je tu so mnou aj MK, naša recepčná, ahoj.
1: Ahoj.
0: A ja mám na teba úplne klasickú a asi aj pochopiteľnú otázku. Je nejaké meno, ktoré ty keď si povieš alebo ho počuješ, tak automaticky už máš nejakú predstavu o tom človeku, aký je?
1: Za mňa je to Dávid.
0: OK, Dávid.
1: Podľa mňa každý Dávid je vždycky frajer skupiny medzi chalanmi.
0: Aha, tak.
1: To je proste taký, že buď futbalista, hokejista, proste v niečom šikovný.
0: Aha, okay.
1: A vždy mal všetko prvý. Proste či
0: a vždy mal všetky ženy.
1: A vždy mal všetky baby. Všetky baby ho chceli vždy. Alebo mal prvý kopačky, alebo nejaké značkové tričko, niečo, že proste Dávid je frajer.
0: A pekne ostrihaný.
1: Pekne ostrihaný,
0: dobre
1: pekne
0: oblečený.
1: Navoňaný, dobre oblečený, Jordany na nohách. Proste Dávid je frajer.
0: OK, Dávid je frajer. Čiže keď sa povie Dávid, jednoducho očakáva, že takýto človek vojde do miestnosti.
1: Áno.
0: A moja otázka na vás poslucháčov, ktoré meno máte takto zafixované vy, že keď sa povie, tak očakávate presne nejaký typ človeka. Dajte mi to vedieť na náš WhatsApp, ahoj.
2: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
4: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
5: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
1: Európa 2. Celé leto na maximum.

0: na maximum.
1: Neviem po nemecky ani slovo, takže vopred sa ospravedlňujem, ak tam budú nejaké zvláštne slova. Hallo. Darf ich mal vare fragen?
2: Asi by sme to mohli
1: spôsobiť,
2: keď tak rozmýšľam o tom.
1: Können sich slovakisch en russisch bundigusluliš verstehen?
2: Čo to má za prízvuk?
1: Oder gar nicht.
3: Povera. Michal Nitra.
2: Čaute. Aha.
3: Dobre ráno, chlapci. To môže znamenať, že tam nejaký množiareň.
2: Aha.
4: Znamená to, že chceli prezor na druhú stranu. Nič rozného sa nedieje.
2: Aha.
5: Když ti projde přes cestu pět černých koček, tak to znamená jenom jednu věc. Prostě někam šli.
2: Aha.
1: Ako to mali tvoji rodiče? Akou takú metódu využívali na teba, keď si bol neposlušný?
3: No tak väčšinou to bolo, keď sme nechceli spať alebo čo, takže čerti vybehnú spod postele, keď nepôjdeme. No alebo keď sa cez deň robila neplecha a voľaké väčšie auto išlo, takže nás koškári zoberú.
6: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
6: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
7: Prineste si vlastnú tašku do Risku. Extra zľava 10% na všetko, čo sa zmestí do vašej tašky. Platí aj na už zľavnené výrobky. Ponuka platí od 19. do 23. 8.2026 vo všetkých predajniach Jisk. Jisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
8: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
0: Daj si na obed hudbu na maximum.
6: Jeden banger za druhým.
0: Počúvaš Európu 2.

Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za 99 centov a paprika kapia kilogram za euro 85 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: the hottest hits. This is Katy Perry. Watch it burn.
1: Hráme najviac nových hitov.
0: Versus new.
1: Na

0: Počúvaš hudbu na maximum
1: non-stop.
0: Toto sú obedy bez kecov.
1: Na Európe 2. Európa 2.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto ci hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: ale niečo sa vám doma nezdá? Chcelo by to aspoň menšiu rekonštrukciu? Tak nezabudnite na novú spálňu, aby sa vám o nej len nesnívalo. Práve teraz máme v prespánku zľavy až 30% na vybrané postele, matrace a vankúše. Tak si príďte vybrať do predajní Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
1: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
2: Čo tak ísť na delfíny?
1: Do zoo?
2: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
2: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
1: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
3: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant desiatka, pol litra len za 55 centov, nektárinky, kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt pizza ristorante len za euro 85. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Oplatí sa naladiť sa
5: a premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: Shine z nášho heteru Hugel, David Guetta, French Montana. Máme 30 sekúnd pred 14 hodinou a to znamená, že nenormálna jazda na Európe 2 práve začína.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Tak hýbajme do tej roboty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Vajnorské za motokárami smere do centra, aj v Poprade na hlavnom ťahu za Maxom smere k nemocnici, v Prešove na Štefánikovej smere na Grešovu, aj v Košiciach na Slaneckej v smere do centra. S kolónou treba rátať na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a aj zdržať sa 20, neviem aký jazyk som nastolil, pri krásne nad Kysucov smere do Čace, kolona, ktoré sa zdržíte 45 minút, cestári v Seredi na Cukrovárskej v oboch smeroch a obmedzenie v Rimavskej Sobote, Bakte v smere von z mesta, je tam odstavený kamión. Radar na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, v Krušovciach v oboch smeroch, aj v Košiciach na Palackého v smere k Auparku. Šťastnú cestu!
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
4: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás zajtra vo štvrtok čaká. Bude polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinelo očakávame prehánky alebo búrky, ale bude teplo a dusno. Najvyššia denná teplota 29 až 34 stupňov. A v prípade, že bývate na Orave, na Liptove a na Hornom Spiši, tak to bude okolo 27 stupňov Celzia.
6: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
7: Let's go. Európa 2.
8: Nenormálna jazda.
9: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
8: Na Európe 2.
5: Dnes máme Svetový deň fotografie a tak hneď v úvode by sme s Jankou chceli vyzvať všetkých poslucháčov Európy 2 a fanúšikov nášho Instagramu a ľudí, ktorí poznajú naše telefónne číslo k nám do rádia 0905 030 090, aby nám odfotili, teda poslali fotku, ktorú dnes odfotili ako prvú a nech je to čokoľvek, pošlite nám to na WhatsApp. Sme veľmi zvedaví, čo ste odfotili dnes. Je naozaj Svetový deň fotografie.
0: Čo je tvoja dnešná prvá fotka v mobile?
5: Že som sa zobudil s psom na vankúši vedľa seba zadkom a ona má zakázané chodiť na posteľ, ale prebudil som sa, že vlastne vyskočil na posteľ, bola tam na vankúši zadkom. Áno, presne tak. Nie som nejak senzitívny, že čo sa na mojom vankúši toto nachádza.
0: Ale tak akože zase, keď máš zadok na banku...
5: tam nepatrí, si myslím. Takto som sa prebudil, samozrejme, že som urobil aj fotku, takže toto je moja fotka, ale vy nám pošlite tú svoju. Ty si odfotila čo dnes? Keď od 6. funguješ, už si odfotila minimálne ako influencerka 430 fotiek.
0: Nie, práve, že mám iba odfotenú sebu na dentálnej hygiene. Bola som dnes, takže takúto ja mám fotku.
5: Tak a odfotila si. A čo ste odfotili vy? 0905 030 090. Nehambite sa, pokojne vycenzurujte.
0: Slušne, hej.
5: Cenzurujú časti tela, ktoré chcú mať vycenzurované.
0: No a v najbližších minútach, okrem teda vašich fotiek, my vám na oplatku a už nám svieti telefon, už to horí. Z nášho eteru pustíme napríklad aj Two Colors. Ale zaznie aj novinka v našom playliste Loco Loco. Toto všetko a samozrejme ešte o mnoho viac z nenormálnej jazdy na Európe.

0: toto je čas, aby sme sa pozreli na to, že aký je dnes deň a dali si k tomu taký milionársky kvízik.
1: Wow.
0: Samozrejme za doprovodu dramatickej hudby. No.
1: A ty mi ideš dávať?
0: Nie, ty mi nedávaš.
1: Jej. Počkaj, tak ja to nemám pripravené. Ale jasné, že mám. Takže tvoja otázka znie. Počkáme teraz. V ktorom roku presne v tento deň, 19. augusta, získal Slovák Matej Tóth zlatú medailu na olympiáde v Riu? Po A 1999, po B 2016, po C 2021.
0: Počkaj, Matej Tóth. No
1: Matej 20, Tóth.
0: 21 to nebolo. 99 asi tiež nie. Bolo to 2016.
1: Správna odpoveď. B.
0: Áno? Jej. No dobre, poďme ďalej.
1: Koľko rokov dnes oslavuje bývalý prezident Spojených štátov amerických Bill Clinton? Po A 70, po B 80, po C 60.
0: Je to, čo ja viem, 70 a...
1: Oslavuje 80 rokov Bill Clinton, predstavte si. A vy hádate spolu s Jankou, to je úplne úžasné, tešíme sa. Ja to počujem normálne v pozadí, jak v aute hovoria. Bečko!
0: Bečko, to je cečko!
1: Posledná otázka. Ktorá módna návrhárka sa narodila 19. augusta 1883? V tento deň, pochopiteľne. Po no. A. Coco Chanel. Po B. Vivienne Westwood. Po C. Karl Lagerfeld. Aj keď to nie je návrhárka, ale návrhár teda. Teda
0: no. Bol, u nich mu je zem ľahká. No podľa mňa, tak dám moju, ja neviem, dám moju najobľúbenejšiu. A? Coco Chanel?
1: Chanelky by sa ti zažiadali, hej? hej. A je to správna odpoveď. Takže dnes si celkom úspešná. Ako sa vám darilo, to nevieme, ale ešte stále očakávame vaše prvé fotky v dni, pretože dnes je Svetový deň fotografie. Náš WhatsApp 0905 030 090. Už ste nám zo pár fotiek poslali psíkov v tulivakoch, či v tulivakoch, v týchto pelechoch. A my chceme trochu viacej akcie. Hej.
0: Prosím vás, ale nefoti nám rozkroky, hej. To asi myslel Dušan, ale
1: nie.
0: Rozkroky, prosím, ušetrite nás od toho.
1: Na vaše partnerky si to dajte.
0: No dobre, 0905 030 090, tam chceme vidieť vaše fotky, prvú fotku z dnešného dňa a my pokračujeme v nenormálnej jazde ďalej. Európa.
2: Vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19, smotana na šľahanie za 79 centov a polotučné mlieko za 38 centov.
3: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
4: To je značka Tradičná kvalita.
2: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 26. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
6: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
7: Nenormálna jazda. It's more heads. Janka a Shorty na maximum. Na Euro.

0: Počúvate Európu 2 a Janka a Shorty pozdravujú. Viete, ja som kedysi bol extrémnym fanúšikom rapu a slovenských raperov. Pre mňa bolo nepredstaviteľné, že počúval som Čistého Chova alebo Čistý Choval, teraz už Čistýho ako decko, ako tínedžer, a vzhliadal som k nemu, miloval som jeho rapy a netušil som, že o niekoľko rokov neskôr s ním budem chodiť na výlety na skútroch. Vieš, že proste nikdy si... nevieš, s kým skončíš, kedy. Hej,
1: a si chcel akože sa pochváliť, hej, takto.
0: Neviem, či je to chvála. Je to také, že zamyslel som sa nad tým, že kedysi to bol môj idol rapový a nakoniec sme chodili spolu na kofoli na skútro. Hej, inak dlho sme neboli. Čavo miluje Thajsko, slúbili sme si, že raz pôjdeme spolu. Pozdravujeme Dana, pozdravujeme Čistého Chova a som rád, že ho máme v playliste na Európe 2.
1: No, ďakujeme krásne za takéto intro, Dušanko.
0: A ty prestaň.
1: No, ale dnes máme stredu, hej. Za dva dní máme piatok a v piatok nás čaká napríklad aj Bekimovo horúce kreslo. Áno. A tam bude zase môj obľúbený čistý? Človek. Nie. Nebude tam čistý, ale bude tam Matej Závadský, špinavý, ktorý má instagramový profil Pampy. To poznáš? Ty ako psíčkár by si určite mal.
0: Videl som to už, áno.
1: Pampy Závadská, hviezda instagramov všetkých psíčkarských, tak on bude už v piatok o 13:00 v Bekimovom horúcom kresle. No a my sa ideme v tomto momente pozrieť aj na cesty.
2: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok.
3: Yeah, baby, yeah.
2: Jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Bekimovi.
3: Bekimovo horúce kreslo.
2: Každý piatok o 13:00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
3: Yeah.
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
3: Bekimovo horúce kreslo.
2: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
4: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
5: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
7: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa pozrieť takto krátko po pol tretej na cesty. Aktuálna nehoda v Humenom na Štefánikovej v smere do centra. Nehodu ďalej dokumentujú v Bratislave na Vajnorskej za motokárami v smere do centra, ale aj pred Belou v smere do Sterchovej, v Poprade na hlavnom ťahu za Maxom, ale aj v Košiciach na Slaneckej v smere do centra. Kolóny hlásite na viazde do Hlohovca z D1, tam je zdržanie 15 minút, 45 minút sa zdržíte na viazde do Kysuckého mesta zo Žiliny a rovnako aj pri Krásy nad Kysucov v smere do Čadce. Ešte jedna kolóna, tá je na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej, tam je zdržanie 15 minút. Cestárov nám hlásite v Seredi na Cukrovárskej obojsmerne, no a ešte máme tu aj obmedzenie, to je v Rimavskej Sobote Bakte, v smere von z mesta, tam je odstavený kamión. Dávajte si pozor a šťastnú cestu.
2: Na

0: piči, 14.50, aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 a je tu ten čas, keď ideme opäť hmkať.
1: To bude starý Kmeťo.
0: Nie.
1: Tak mladý Kmeťo.
0: Nie.
1: Tak Cepar.
0: Vôbec.
1: Tak ja už neviem.
2: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
3: A mňa veľmi mrzí, že hmkanie nie je beatboxovanie, lebo Janka mimochodom, ak ne, náhodou neviete, tak ona aj beatboxuje. Aha, skús, 3, 2, 1. To nedokáže hoci kto. Takže to veľmi cením, ale tu ide o hmkanie, ide o merch Európy 2, ktorý si viete vyhrať, ak teda správne uhádnete, o akú pesničku ide v tom hmkaní.
0: Áno, no, ja som to hmkala predtým Shortymu a úplne neuhádol, o čo ide, tak verím teda, že vy budete úspešnejší a že to uhádnete a dáte nám vedieť na 0905 030 090. Chceme, aby ste nám to do hlasovky zaspievali, hej? Keď nepoznáte presné, exaktné slova, tak si ich vymyslíte, ale verím, že toto je pesnička, ktorú všetci veľmi dobre poznáte.
3: Poď na to.
1: Falošne.
0: Nie, nie to.
1: Ale dobre, všetci vedia.
0: Kvôli tomu, že som falošne spievala, ma nezobrali na Vysokú školu muzických umení, hej, povedzme si. Takže rozumiem, že môže to byť falošné, ale verím teda, že to je zrejme. Že viete.
3: Je to zrejme, určite
0: áno?
3: Je.
0: No, tak to som rada. Dajte nám vedieť na náš WhatsApp a merch Európy 2 bude vás.

Milan Lieskovský, DJ KG, Sam Feld, Armin van Buuren a ďalší DJ pre vás majú pravidelne v tých nočných našich tanečných showkách parádne sety. Hej, parádne sety, máte ich radi, máte radi tanečnú muziku, tak ju môžete počúvať na Európe 2 do nemoty, pretože každý večer v piatok aj sobotu máme pre vás takéto shows. All around the world. Si ready. Si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta!

0: Najväčšie DJ skej špičky, piatok a v sobotu večer, exkluzívne na Európe 2. Dopravný servis Európy 2.
1: Následky nehody odstraňujú v Bratislave na výjazde zo Staromestskej na Nábrežie a aj na Záhradníckej pred Karadžičovou smere z Ružinovskej. V Liesku v smere do Trstenej aj v Humennom na Štefánikovej v smere do centra. Kolóna na výjazde do Hlohovca z D1, zdržanie 15 minút. Asi 3 čtvrte hodiny sa zdržíte na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej, ale aj z Ivachnovej asi 15 minút. Cestári pracujú v Seredi na Cukrovarskej v oboch smeroch a na výjazde z R4 do Košíc, Šebastoviec v smere z Maďarska a na výjazde z Košíc Šebastoviec na R4 do Košických Olšian je úsek kvôli cestárom neprejazdný. Ešte mobilný radar medzi Klušovom a Kobylami, mala by to byť sivá Kia. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
0: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Počasie.
3: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. Zajtra bude počas dňa malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinelo očakávame najmä k večeru prehánky, ale aj búrky. Ale bude veľmi teplo a dusno. Najvyššia denná teplota 29 až 34 stupňov. Na Orave, Liptove a na Hornom Spiši to bude okolo 29 stupňov Celzia.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Let's go.
4: Európa 2.
0: Nenormálna jazda.
5: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
0: Na Európe 2.
1: V podstate dvakrát do týždňa robíme z ľudí bohatých ľudí a my sa z toho veľmi tešíme a zajtra sa to stane opäť, budeme hrať súťaž Oplatí sa naladiť sa, ktorú už naozaj veľmi dobre poznáte, ale určite sa nájdú ľudia, ktorí potrebujú pripomenúť, že hráme zajtra a pre takých ľudí my budeme hovoriť veľmi dôležité informácie v tejto hodine s Jankou.
3: Ja sa tak zamýšľam, že kedy my dvaja zbohatneme, vieš, do takej podoby, že za 10 sekúnd 78 tisíc eur alebo 26 tisíc eur.
1: Nám sa to nestane. V tejto súťaži určite nie, pretože sme zakomponovaní v tomto celom.
3: Ja som myslel, že povieš zakomplexovaný.
1: Aj to sme. To teda ja určite, neviem ako ty.
3: Nie,
1: ale
3: nie.
1: Ale tak ako ťa spoznávam už pár tých mesiačikov, tak aj ty si. Ale nie, nie
3: ale
1: si.
3: Ale dušan.
1: Nie si moja, nie. Povieme si viac o súťaži, ako vyhrať 26 litrov už zajtra. Zatiaľ fantastický playlist, tak pokojne zostaňte s nami.
4: Európa 2.

0: Máme tu ten čas 15.15, aktuálny čas a my sa ideme pozrieť opäť na to, ako môžete vyhrať krásnych 26 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Včera sa to podarilo Števkovi zo Spišskej Novej Vsi. Vyhral si krásnych 26 000 eur. My sme sa dozvedeli, že Števko je taký spišský Karel Gott, pretože v momente, keď jeho syn 7-ročný išiel do školy, Števko oslavoval 70-ku. Takže vitálny a teraz ešte aj bohatý. No a ono možno, keď vyhráte takúto veľkú sumu peňazí v takom menšom meste, je dobré možno zmeniť trošku aj hlas, aby vás nespoznali, hej, že práve vy ste vyhrali, pretože Števkovi hneď vyvolávali kamaráti. Takto mu volali.
3: Hej, a mi vraví, to nemyslíš vážne. Vraví, máno, to za to, lebo dneska mi povedal, aj tak nevyhráme.
4: Vidíš, a ty si just vyhral.
5: Otec má vždy pravdu.
4: Čo mu chýba zbierke, alebo jak sa to, ja neviem, že, či sa dobre pýtam vôbec. Či je to
3: zlata,
4: o tom?
3: Zlata jedna kartička, ale číslo neviem. Ako. Hej.
0: Áno, budú aj futbalové kartičky.
3: Hej, a mi vraví, to nemyslíš vážne. Vraví, máno, to za to, lebo dneska mi povedal, aj tak nevyhráme.
0: No, takže Števko vyhral a vyhrať môžete aj vy už zajtra.
6: Myslíte na to, že či napodobníte hlas niekoho iného, aby vás teda okolie z vášho mesta alebo obce nepoznalo, ale bo hovorte vlastným hlasom, hlavne si vyhrajte 26 000, pošlite SMS v tvare E2 na 7779 alebo využite špeciálny zľavnený SMS-kový balíček na webe oplatí sa naladiť sa SK.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: Dni sa už skracujú, ale to sa pomaličky končí. Vybavte sa na jeseň škandinávskou kvalitou za výhodné ceny a vyberte si z našej širokej ponuky nábytku a doplnkov. Hisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
8: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
1: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na Monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
10: Presvedčia vás o tom kuracie rezne mesiarov Výber, kilo len za 5,25 a tradičné maslo Rajo 250 gramov len za euro 49 v ponuke od dvoch kusov.
9: Bila, v kvalite sa vyznáme.

0: Global 50 on Spotify. Toto dosiahla Adela v posledných dňoch. To je 50 najlepších globálnych megahitov aktuálne, čo sa vyrába a počúva na Spotify. A to je veľká vec, lebo Adela je Slovenka, pôsobiaca v Spojených štátoch a props je zdal aj sám Pavol Habera. A vieš, ty chceš, aby ťa Habera pochválil, že toto je prvá Slovenka, ktorá dokáže Slovensko presadiť aj v zahraničí takýmto obrovským spôsobom.
1: No a okrem toho, že máme takúto hviezdu v playliste, to si si kýchol?
0: To bol akože...
1: Aha.
0: Nejaký klep.
1: Aha, ďakujeme pekne.
0: Beatboxový.
1: Ďakujeme pekne a pozrieme sa samozrejme takto krátko po pol štvrtej aj na cesty.
2: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli výber talianských šuniek a salám už od eura 49. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl Plus. A fricante víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Ahoj, čo sa deje?
5: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
4: No veď Duffer.
5: Ako prosím?
4: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
5: Aha.
4: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
6: Duffer. Dobré papierníctvo.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa pozrieť krátko po pol štvrtej na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na výjazde zo Staromestskej na Nábrežiem, ale aj v Bratislave na Záhradníckej pred Karadžičovou v smere z Ružinovskej, v Liesku v smere do Trstenej, ale aj v Humenom na Štefánikovej v smere do centra. Kolóny hlásite na výjazde do Hlohovca z D1, tam je zdržanie 15 minút, 45 minút sa zdržíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, 20 minút je to pri Krásne nad Kysucou v smere do Čadce a rovnako sa zdržíte aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Máme tu ešte aj cestárov, tí sú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky, ale aj v Seredi na Cukrovárskej obojsmerne. A ešte jeden mobilný radar, ten je v Spišskej Novej Vsi a okolí, tam jazdí čierna Octavia kombi. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Leto na Európe 2.
6: Leto na maximum.

0: Dámy a páni, ja som veľmi rád, že v štúdiu Európy 2 tu v nenormálnej jazde s Jankou privítame hostia, ktorý na Európe 2 ešte hosťom nikdy nebol. A tým hosťom je vec. Ahoj, vitaj.
1: Čaute.
2: Ahoj, vitaj, čau. Hovorí sa, že na dobré sa čaká, tak my sme si počkali a sme radi, že si tu.
1: Boli ste trpezliví, máte odmenu.
0: Most legendary DJ, beatmaker, producent, skreče zedol tento človek, rapper, textár, zabávač na pódiu. Ako ťa ešte opísať? Čo som vynechal? Povedz.
1: Ježiš, dávali mi istého času taký titulok, že moderátor.
0: Aha,
1: to okay. Bolo také úsmevné trošku.
0: No dobre, ale moderoval si niekedy nejakú
1: reláciu? Mal som takú internetovú reláciu, keď bol akože internetové relácie a podcasty ešte asi neboli, ale internetové relácie boli tak v podstate v zárodku, volalo sa to, že čo sa deje.
2: Takže ty si taký, ako taký švajčiarsky nožík, hej, ty máš veľmi veľa funkcií v sebe, vieš aj tancovať?
1: To cíjaj, zákerná otázka. No akože z môjho pohľadu áno.
2: A ale z pohľadu ľudstva vieš tancovať?
1: Je to úsmevné.
2: Je to úsmevné. No dôvod, prečo si tu, okrem teda toho všetkého, čo robíš, čo vieš a čo ti ide, je, že ste predstavili novinku Láska krém H2O. Je to letná vec. A musíme aj prečítať to, že ako ju definujete, je to nová akusticko-vizuálna obranná zbraň proti čoraz častejším teplotným útokom svetovej klímy. Ako sa toto stalo?
1: To bol taký kvalitný výcud z prsta, keď som potreboval dať niečo, opísať tú skladbu na nejaké promo účely a toto zo mňa vypadlo.
0: Vy ako Ultrazvuk hráte veľmi veľa festivalov, aj toto leto, čaká vás Uprising. Ty to máš tak rozdelené, že Vec a All Stars, potom že Ultrazvuk, alebo Vec a Tonoes. Viacero takých kombinácií predstavujete na koncertoch. Kde sa cítiš ty najlepšie?
1: No akože ja by som najradšej hral jednu tú formáciu a jeden playlist stále opakoval a toto je na tom najnáročnejšie, to preskakovanie medzi tými. Poradia sú rôzne dlhší skladie, počet hostí a každý koncert si vyžaduje minimálne polhodinovú prípravu, aby som vedel čo, kde, ako zapnúť a kedy to ukatnúť.
0: A my si budeme môcť už o malú chvíľu užiť v premiére skladbu Láska, krém a H2O, ktorej sa teraz vymenujme, že kto všetko objavil.
1: No, slohy sme dodali ja a Tonoes. Veľmi catchy refren zaspievala Chris Cream, čo je Kristina Smetanová, klaviristka a spevačka slovenská. A Škrupo tam dal tiež také prídavné, taký bridžik tam má na starosti. Čiže takáto bohatá zostava.
2: Je to prvý single z tvojho nového albumu, ktorý vyjde už na jeseň. Trošku nám ho natýzuj, na čo sa môžeme tešiť, čo nás tam čaká?
1: No toto je prvý single, pretože som chcel dať vedieť už v lete ľuďom, že bude to na jeseň. A tento tak troška vybočuje z toho celého rámca, z toho albumu. Toto je najveselšia vec, tá najtanečnejšia, najodľahčenejšia. A potom prídu také tie repy s témami, ktoré spracúva 50-ročný Vec, pretože už mám 50 rokov a sú to proste tak troška iné témy, ako dávajú ostatní reperi, takže toto môžete čakať.
0: Už máme aj názov albumu, alebo to si ešte necháme?
1: To ešte chvíľu budem utajovať. Mm-hmm.
0: Na Európe 2 si budeme premiérovať skladbu, ktorá sa volá Láska, krém, H2O, a v ktorej sa nachádzajú teda Tonoes, Vec, Škrupo, na hudbe Detonate a nesmieme opomenúť ani teda speváčku Chris
1: Cream.
0: Má inak super meno, musím si ho zapamätať. Európa 2. Holy shit. Sveta, stolica, planeta, hory,

Novinka Vec, Tono S, Chris Cream a Škrupo, Láska, Krem H2O na Európe 2. Choďte si na europa2.sk pozrieť aj letný videoklip a my samozrejme v playliste pokračujeme o chvíli aj najsviežejšie informácie z ciest a o počasí.

0: cením, že ty začneš hulákať, ja poviem koniec začiatka. End of beginning, Joe na Európe 2, čavo inak herec zo Stranger Things, ak by ste náhodou nevedeli. A my máme prichystané čerstvé info z ciesta aj o počasí.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Takže, pozdravujeme všetkých na cesty. Nehoda v Bratislave na Mlynských Nivách, pri Nivy centrum, smere na Karadžičovu. Kolóna na viazde do Hlohovca z D1, zdržanie 15 minút. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny zdržanie 45 minút. 20 minút v kolóne. Vás to bude stáť na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. V Bratislave na moste Lanfrankovi smere do Petržalky pracujú cestári, zdržite sa. A bacha na rýchlosť na D1 pri Ilave v smere do Ladiec. Na R1 za odpočívadlom Badín v smere do Banskej Bystrice a Slovenské Ľupči v smere do Brusna. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Počasie.
3: Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás zajtra vo štvrtok čaká. Bude polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Očakávame počas dňa prehánky, ale aj búrky. Bude teplo a naozaj dusno. Najvyššia denná teplota 29 až 34 stupňov. Na Orave, Liptove a na Hornom Spiši to bude o čosi menej. Tam nás čakajú teploty 27 stupňov.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Let's go.
4: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
5: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
3: Vy aj takto krátko po 16. počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortym. No a hoci už máme množstvo správnych odpovedí v našej súťaži Hmkanie, ale je čas si to ešte pripomenúť, pretože v tejto hodinke si to aj vyhodnotíme, takže poďme na to.
0: Zase si netrafila ten posledný tón.
3: A aký je ten tón?
0: Tak nebudem ti toto ja prehmkávať.
3: No tak urob iba.
0: Aha,
3: naozaj,
0: tón.
3: To je on.
0: Ale to je v poriadku, lebo všetci vedia, o akú pesničku ide. Podľa mňa náročnejšie na tom je, vieš čo? Čo najbližšie sa prikloniť k tomu originálu, lebo my chceme hlasovkou váš spev tej pesničky.
3: Áno, áno. Refrén môžete.
0: Refrén.
3: Ja som dneska dosť falošná. Naozaj, jedna falošnica falošná. No dajte nám vedieť na náš WhatsApp a v najbližších minútach z nášho éteru aj Martin Garrix a Ed Sheeran. Ale taktiež zaznie aj Sorry Papi. Papi, toto všetko vás čaká v najbližších minútach z nenormálnej jazdy na Európe 2.

0: 15. Aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortým, to sme my dvaja. A teraz je ten čas, aby sme si vyhodnotili aj dnešné hmkanie.
1: To bude starý Kmeťo.
0: Nie.
1: Tak mladý Kmeťo.
0: Nie.
1: Tak Stepár.
0: Vôbec.
1: Tak ja už neviem.
2: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
3: Janka, pripomieme si ešte na malú chvíľu, že čo si dnes hmkala za pesničku. Za mňa jedna z najkrajších vecí od toho interpreta, tak som povedal jeho meno, ale vlastne už je to vyhodnotené takmer, takže už by som aj mohol, ale poď, hmkaj.
0: Pokúsim sa do tretice, nie falošne.
3: Opäť si to netrafila, ale to nevadí.
0: No, a nahrala nám hlasovku a spomedzi všetkých vyberám Janku, ktorá bola asi najbližšie.
4: Cry me a river, oh, cry me a river.
0: Áno, áno, takto krátko, ale mala pravdu, pretože dnešné hmkanie bolo od Justina Timberlakea, Cry me a river.
3: Janke, gratulujeme a jednej druhej, lebo aj tebe gratulujem, že si to dokázala zamkať. Toto je jedna z mojich najobľúbenejších pesničiek od Justina Timberlakea. Úžasná vec, ktoré beatboxuje aj Justin Timberlake, aj Timbaland v tejto skladbe. Tá hudba je vlastne vytvorená ústami z veľkej časti. Hej, to je všetko, čo som chcel povedať. Gratulujeme Janke.
0: Gratulujeme Janke, posielame merch a ešte trošku si upustíme.
3: Poďme.

0: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
1: Zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alzaboxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapenia nájdeš na monacobet.sk, len pre hráčov od 18 rokov.
3: Školská výbava, o ktorej sníva každý tínejdžer. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad Apple MacBook Air 13 M4 so zľavou 7% za 920 eur.

0: Swift pár sekúnd pred polpiatou z nášho éteru. My sa o malú chvíľu v nenormálnej jazde pozrieme aj na cesty. Máme aktuálnu nehodu v Bratislave na výjazde z obchvatu. Viac si povieme už o malú chvíľu v dopravnom servise.
1: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Klapkárt. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov. A uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
3: Čo tak ísť na delfíny?
2: Do zoo?
3: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
3: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
2: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
4: Slovensko bude prvýkrát v histórii hostiť majstrovstvá Európy vo wakeboardingu a wakeskatingu. Viac ako 200 jazdcov z 25 krajín ukáže to najlepšie zo svetovej špičky. Čakajú vás skvelé triky, adrenalín a letná atmosféra pri vode. Stretneme sa od 24. do 29. augusta v areáli Wake Lake na Zlatých pieskoch v Bratislave. Všetky podrobnosti nájdete na www.wake.house. Partnermi podujatia sú Typos, Imidiex, Eurovea a ďalší.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútka po pol piatej a my sa ideme pozrieť aj na cesty. Aktuálna nehoda v Bratislave na výjazde z obchvatu do Lamača v smere do tunela Sitina. Taktiež nehoda v Oravskom podzámku v smere do Dolného Kubína, ale aj pred Bohdanovcami v smere z Košíc. Nehodu ďalej dokumentujú v Bratislave na Mlynských Nivách pri Nivi centrum v smere na Karadžičovu, ale aj za Hrkovcami v smere do Šiach. Tam sa zrazil kamión s osobným autom. Rádzate s kolónami v oboch smeroch a úsek je pre nákladné auta neprejazdný. Ďalej hlásite aj kolóny, tie sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tam je zdržanie 45 minút a 20 minút sa zdržíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Ešte tu máme aj aktuálne radary, tie ste nám nahlásili na D1 za Trenčínom v smere do Nového Mesta nad Váhom, taktiež na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína, v Blatnici v smere do Mošoviec, ale aj v Turni nad Bodvou v smere do Moldavy nad Bodvou. To je na teraz všetko, šťastnú cestu. Najrýchlejšie

0: Somber, my body isn't ready, z nášho etru 16.52, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 a teraz sa vrátime pár, dovolím si povedať, desiatok rokov dozadu.
1: Flashback. Opa, Gangnam Style. Janka a Shorty ťa vrácia do minulosti. Na Európe 2.
2: I'm sexy and I know it. Bráško, dobrý flashback, nikdy zlý, pozor.
3: Obľúbená rubrika Flashback, ktorá pomáha ľuďom proste vytiahnuť z hlavy nejaké spomienky krásne, aj tie ťažšie, hlavne vďaka skladbe. Vďaka skladbe, ktorú si dnes zahráme, je z akého roku?
0: No, originál je z roku 1972, ale teda verzia, ktorú asi všetci dobre poznáme, je z roku 1996.
3: A je to Fugees, Killing Me Softly. Wow.
0: Brutálna vec, no ale teda ten originál, o ktorý sa postarala v 72. Lori Lieberman, znel takto.
3: No, vieš, ja som sa o tomto dozvedel veľmi dávno, ale bol som v šoku, že Fugees a Killing Me Softly nie je originál, ale je to len vlastne prespievaná už existujúca pesnička zo 70. rokov. Ale my im to odpúšťame, poďme si to porovnať.
0: Áno.
3: Za mňa určite vyhráva Fugees a Lauryn Hill.
0: Inak oni za ňu získali dokonca aj Grammy v 97.
3: Nečudujem sa.
0: Výborná vec, nadčasová vec a sme veľmi radi, že sme prepašovali do nášho dnešného flashbacku aj takúto brutálnu vec.
3: Poďme si ju celú zahrať. Ak budete mať nejakú spomienku, podelte sa s ňou na WhatsApp 0905 030 090.
1: Tiež máš pri tomto songu flashback? Podel sa s Jankou a Shorty na 0905 030 090.

0: náš hejteru. 17. hodina práve odbila. Vy počúvate stále nenormálnu jazdu na Európe 2 z Jankova so Shortym. No a my sa teraz vrátime o pár hodín dozadu, konkrétne do rannej show Sketch Bros.
1: Sketch Bros. Od rána na maximum.
2: Neviem po nemecky ani slovo, takže vopred sa ospravedlňujem, ak tam budú nejaké zvláštne slova. Hallo. Darf ich mal war fragen?
3: Asi by sme to mohli
2: skúsiť,
3: keď tak rozmýšľam o tom.
2: Können Sie Slovakisch en Russisch bundigusluliš? Verste.
3: Čo to má za prízvuk?
2: Oder gar nicht.
4: Povera. Michal Nitra.
2: Čaute. Aha.
4: Dobre ráno, chlapci. To môže znamenať, že tam nejaký množiareň.
2: Aha.
5: Znamená to, že chceli prezvať na druhú stranu. Nič rozného sa nedieje.
2: Aha.
6: Když ti projde přes cestu pět černých koček, tak to znamená jenom jednu věc. Prostě někam šli.
2: Aha. Ako to mali tvoji rodiče? Akou takú metódu využívali na teba, keď si bol neposlušný?
4: No tak väčšinou to bolo, keď sme nechceli spať, alebo čo, takže čerti vybehnúť pod postele, keď nepôjdeme. No, alebo keď sa cez deň robila neplecha a voľaké väčšie auto išlo, takže nás koškári zoberú.
1: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
1: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
7: Dopravný servis Európy 2.
8: Nehodu aktuálne dokumentujú v Bratislave na výjazde z obchvatu do Lamača v smere od tunela Sitina aj za Hrkovcami v smere do Šiach, kde sa zrazil kamión s osobným autom. Rátajte s kolónami v oboch smeroch. Úsek je pre nákladné autá neprejazdný. Kolóna na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny zdržanie asi pol hodinu, 20 minút sa zdržíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Ešte mobilný radar v Sabinove a okolí jazdí BMW kombi čiernej farby. Stacionárne merajú na D1 pri Dubnici nad Váhom smere do Trenčína a aj na D1 pri Spišskom Podhradí v smere do Levoče. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
9: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
7: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra vo štvrtok čaká. Bude polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Počas dňa očakávame prehánky, ale aj búrky, ale bude veľmi teplo a dusno. Najvyššia denná teplota 29 až 34 stupňov. Na Orave, Liptove a na Spiši tam bude okolo 29 stupňov.
9: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
1: Let's go.
0: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
0: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
1: Na Európe 2.
8: Píšete nám veľa na náš WhatsApp 0905 030 090, že sme vás potešili našim flashbackom Killing Me Softly Fugees a my sa z toho tešíme a my sme sa tešili tiež, že sme mohli v našom playliste mať takúto skladbu. Ak máte náhodou tip na budúco týždňový flashback a radi by ste do nášho playlistu po rokoch možno vrátili nejakú skladbu, ktorá tam už nie je, tak nám na toto číslo dajte vedieť.
0: Áno, áno, inak my máme teraz v štúdiu aj vzácnu návštevu. Táto pesnička potešila najmä môjho otcina, on má prázdniny, tak mu teraz robím program prázdninový. Potešila ťa pesnička, nie? Povedz nám dačo na mikrofón.
10: Samozrejme, teším sa veľmi.
0: No a ako sa ti takto pozerá na dceru v práci? Ve trošku ma pochváľa, alebo dačo urob.
10: Chválim. Zdedila po mne minimálne 50% genetického materiálu, 50% po matke, čiže je to stovka, ale tá stovka stojí za to.
0: No a ešte povedz, čo si si pripravil, ako by si sa odhlásil z éteru, že naša značka, vieš ako no?
10: Pozdravím všetkých Európanov, hlavne Európanov, ktorí počúvajú Európu 2 a naša značka Karol Slačka.

the hottest hits. This is Katy Perry. Watch it burn.

0: Cranberry, Watch It Burn z nášho Eteru 17.16. Vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Short Team. A teraz sa ideme opäť pobaviť o peniažkoch.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
3: Chcem vyhrať 26 000 eur. Keď si toto poviete, tak akože čo k tomu chýba, aby ste vyhrali? Tri veci. Poslať SMS medzi 15. a 16. zajtra, zodvihnúť telefón do 10 sekúnd, a.k.a. veľmi rýchlo, a.k.a. čo najskôr ako sa dá, a zodvihnúť ich, teda ten hovor, slovami oplatí sa naladiť sa. Toto sú tri veci, ktoré treba urobiť preto, aby ste vyhrali. Samozrejme, tá štvrtá vec, ktorú nespomíname, ale je to jasné, potrebujete mať šťastie, že vás systém vyžrebuje.
0: Áno, áno, no za 10 sekúnd podľa mňa mať 26 000 eur je naozaj veľmi slušná suma, tak zajtra po 15. majte telefón pri sebe, majte ho zapnutý, podobne ako mal náš víťaz Števko v pondelok, naozaj pripravený, aby ste neboli prekvapení a potom 26 doma.
3: No a zhodou okolností Števo to zvládol pred dvomi dňami, respektíve predvčerom. V piatok to zvládol, teda nie, včera to bolo, keď Števo vyhral.
0: Aha, včera, áno, máš pravdu.
3: A ďalší Števo vyhral v piatok. Ide nám akože v poslednej dobe naozaj, tak myslíte na to, že práve vám môže ísť spoločne s nami. Toto bola veľmi krkolomná veta.
0: Takže, ale Shorty chcel povedať, že ak ste sa zapojili alebo sa chystáte zapojiť do súťaže Oplatí sa naladiť sa a voláte sa Števo, tak máte naozaj veľkú šancu, že zajtra to vyhráte a vyžrebujeme práve vás. Všetky informácie nájdete na oplatisanaladica.sk.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Balmy v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Balmy.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Balmy hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
5: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
7: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Celé leto

0: Anne Raymond, Country Girl. 17.30, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shorty. Máme tu aktuálnu nehodu v Topolčanoch na Továrníckej v smere na ulicu Odbojárov. Viac vám povieme už v tom najbližšom dopravnom servise.
1: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Tvorca a chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľni svoj podcast na Magnesia Rekfest. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľni sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na redsfest.sk.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Aktuálna nehoda v Topolčanoch na Továrníckej v smere na ulicu Odbojárov teraz sa stala, takže dávajte si tam pozor, ďalej nehodu dokumentujú za Hrkovcami v smere do Šiach, tam sa zrazil kamión s osobným autom, rátajte s kolónami v oboch smeroch a úsek je pre nákladné auta neprejazný. Ďalej tu máme kolóny na D2 za Bratislavou v smere do Stupavy, tam sa zdržíte pol hodinu, rovnako pol hodinu sa zdržíte aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a približne 20 minút je to na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Máme tu ešte aj obmedzenia v Bratislave na križovatke Bajkalská, Trnavská, nefungujú semafory, premávku tu riadi polícia a ešte aj obmedzenie za Dolným Kubinom v smere do Oravského Podzámku. Tam je odstavený kamión, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Európa 2. Celé leto na maximum.

0: Time z nášho playlistu 17.50, aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortým. No a teraz sa presunieme k inému výbornému slovenskému interpretovi.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
2: Naším hosťom posledným bol Adam Pavlovčín, a.k.a. Adonis. Štýlový, veľmi talentovaný spevák, ktorého sme mali v našom Secret Stage a predstavil svoje najznámejšie a najúspešnejšie pesničky v inej verzii, než ich poznáte.
0: Áno, je to akustická verzia. My sme sa rozprávali o hudbe, hej, Eurovízia, Superstar, všetko možné, ale on nám prezradil aj to, ako sa oblieka, ako cvičí, ako tancuje, ale aj to, ako si robí kučery. Však to chceme vedieť.
3: Tvoje kudrny nie sú...
4: Sú prirodzené, ale dlho mi to trvá to tak dať, aby som bol ja spokojný s tým. Každopádne, nesťažujem si, sú to prirodzené vlny, nechám to proste uschnúť, trošku vydifuzuješ a je to.
0: Takže áno, aj o kučerách bola reč. Takže ak máte dnes naprd vlasy, vôbec akože nebuďte z toho smutné, taký Adonis máva taktiež dní, kedy má naprd vlasy.
2: Ale počas natáčania Secret Stage ich mal dokonale. Choďte si tento diel pozrieť na našom webe alebo YouTube kanáli Secret Stage s Adonisom plus. Teraz si dáme aj malú ochutnávku, jednu z jeho skladieb v špeciálnej akustickej verzii Secret Stage.
0: Purple Rain z nášho heteru už teraz.

0: Shine z nášho playlistu Hugel, David Guetta, French Montana. Takto to znie pred koncom nenormálnej jazdy na Európe 2. No a my sa o malú chvíľu pozrieme poslednýkrát na cesty. No a ešte veľmi rada by som vám pripomenula, že hoci je streda, tak už v piatok opäť sa môžeme o 13.00 tešiť na Bekimovo horúce kreslo a tentokrát tam zasadne muž, ktorý stojí Instagramovým profilom Pampy, takzvaná Pampy Závadská. Všetci milovníci psov, mačiek a všetkých zvierat určite tento profil veľmi dobre poznáte, takže už v piatok v horúcom kresle veríme, že príde aj Pampy.
1: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok.
2: Yeah, baby, yeah.
1: Jeden host a

0: a daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: Máme dve aktuálne nehody v Bratislave na Landererovej v smere na Prístavnú, ale aj za Bytčou Hrabovým v smere do Hričovského podhradia na križovatke. Ďalej nehodu dokumentujú v Topolčanoch na Továrnickej v smere na ulicu Odbojárov. Kolóny ste nám nahlásili na D2 za Bratislavou v smere do Stupavy. Tam je zdržanie približne 30 minút, takže pevné nervy. No a obmedzenie máme za Dolným Kubinom v smere do Oravského podzámku. Tam je odstavený kamión, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. A ešte jedno obmedzenie v Košici Barci v smere do centra, tam je odstavené osobné auto. Dávajte si pozor a šťastnú cestu.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za 99 centov a paprika kapia kilogram za euro 85 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
2: Čo tak ísť na delfíny?
1: Do zoo?
2: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
2: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
1: Summer Tech Days od BYD. Viac na BYD.com.
3: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
4: Vajcia z podstielkového chovu mamičkine dobroty 15 kusov len za 3,19, repkový olej prémium 1 liter za euro 65 a chladené kuracie stehná voľné za 2,79, balené za super výhodnú cenu 2,89. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 23. augusta alebo do vypredania zásob. Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
6: Hráme najviac novej hudby. Europa 2. Leto na maximum.

0: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
1: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Prineste si vlastnú tašku do Isku. Extra zľava 10% na všetko, čo sa zmestí do vašej tašky. Platí aj na už zľavnené výrobky. Ponuka platí od 19. do 23. 8.2026 vo všetkých predajniach Isk. Isk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háču špinu na moju povesť. Robím chyby, nejsom nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. Už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. A žiadnej som sám.

sebou. Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.

čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí!
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 tisíc eur.

0: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Maximum nových hitov. Europa 2. Leto na maximum.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend ti na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta!

0: verso verso per me sì mi saldo fischi. Staci staci jeden dotyk a sme si blízky. Viem, viem, viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si.
1: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré...

0: Samuel a samozvaný tri prasiatka na Európe 2. Počúvajte tri prasiatka, vašu obľúbenú late night show, Oliver, Samo a samozvaný, a dnes v štúdiu spoločnička Nina.
1: No. A čo pohlavné choroby v tomto biznise? Ako sa to rieši?
2: Ako sa to rieši, ja neviem.
1: Ale že chodíva sa...
2: Jo, takhle na testy. No, chodí, ale to ako nemáš povinnosť, ja zrovna chodím, ale...

0: Podcasta.
1: Inak my máme teraz v štúdiu aj vzácnu návštevu. Táto pesnička potešila najmä môjho otcina. On má prázdniny, tak mu teraz robím program prázdninový. Povedz, čo si si pripravil, ako by si sa odhlásil z éteru.
2: Pozdravujem všetkých Európanov, hlavne Európanov, ktorí počúvajú Európu 2 a naša značka Karoslačka.
1: Super. Musíme aj prečítať to, že ako ju definujete, je to nová akusticko-vizuálna obranná zbraň proti čoraz častejším teplotným útokom svetovej klímy. Ako sa toto stalo?
3: To bol taký kvalitný výcud z prsta, keď som potreboval dať niečo, opísať tú skladbu na nejaké promo účely a toto zo mňa vypadlo.
4: Opäť si to netrafila, ale to nevadí.
1: Vyberám Janku, ktorá bola asi najbližšie. Crime.

toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstva.

0: naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 tisíc eur.
2: Yeah. Studio Lab.

vedela zohnat, nejsem proti. Keby si to potom aj vedela zmotnúť, bolo by to... Ja ti zase vymyslím dajaký iný dobrý pocit. Keby si navzájom môžeme robiť len dobré pocity. Keby si mi náhodou zjedla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jesť, teka ti to po ulici. Keby si už nebude aj mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla aj vieš, čo si to myslí.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.